0: täistünni toob teieni Air Balticu Mega Sale. Soodsad pakkumised sügisesse ja talve. Air Baltic.com.
1: Listen! The biggest and hottest heads.

0: täistunnid toob teieni Air Balticu Mega Sale. Soodsad pakkumised sügisesse ja talve. Air Baltic.com.
1: Listen, the biggest and hottest

no hay sumi se javina, etki mi se junune. Sõpruge see jää ja sõpruseid, mis jääle ei purune. Särgi annaks seljas, oma naha viiksin turule. Kuid kui see pole piisav, mida ma siin üldse surun veel? Karmilt kaelas karmad võlad, toon olgu toonis, kuid me vahel ebakõlad. Just kui sooduspiletid on otsa saanud sõnad, ma olen liiga kaua ringi ratast käin.

0: Natuke nii, natukena.
1: Nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natuke nii, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taibanud mees.
0: Natuke nii, natukena.
1: Maide liigutusi, et jääda paigale.
0: Natuke nii, natukena.

0: Natukeni, natukena.
1: No ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi et jääda paigale.
0: Natukeni, natukena.

0: täistünnid toob teieni Air Balticu Mega Sale. Soodsad pakkumised sügisesse ja talve. Air Baltic.com.
1: Tere hommikust, kell on saanud 6, on reedene päev ja teid tervitavad siin Steven, Janet ja Villem Trille.
2: Tere hommikust!
1: Segased peast siin vara hommiku. Jump scare. Anyways, oleme lahti teinud rahvusvahelise kalendri ja kas te oskate head kolleegid öelda, mis sealt meile vastu vaatab?
3: Ja täna on rahvusvaheline Hawaii särgipäev. Need on siis need süksed hästi lillelised, ma ei tea, rannasärgid.
1: Troopilised.
3: Minule väga meeldivad Hawaii särgid, mul ühtegi ei ole, aga kui ma kuskil tänaval näen, siis ma ikka teen selle meheliku noogutuse.
1: Jaa, selle lõug korraks ka üles.
3: Ja.
1: Miks sa endale ei osta?
3: Hea küsimus.
1: Võt, ei teagi. Nii meeldib, aga endal ei ole.
3: Jah, tead, mul on paljud asjad meeldivad, aga endal ei ole. Muru on ikka rohelisem teisel pool.
1: Muidugi, Villem, palun, on sul kodus troopilist särki?
4: Mul on üks särk, mille ma soetasin mingil põhjusel, kui me läksime ühele sünnipäevale. Ka tropical vibes. Mul on sinine ja ta on ka nende Hawaii lilledega.
1: Cool.
4: Ma ei tea, mis on Hawaii lilled, aga te teate, mis ma mõtlen. Tegelikult võiks teada, mis lilled need on. Võibolla mõni targem suudab, mitte need, kes meil studios on, aga mõni targem suudab meile kirjutada, et mis lillega tegu on. Mõni florist kuuleb hommikul tööle sõhites.
1: Jaa, sest et mina, Steven, tegelikult... Ei, Steven, ma tean, sa googeldasid. Ei hakka ütlema.
3: Kolane hibiskus.
1: Okei, okay, no tuli ära siis nüüd siis no, meid targemad siin.
4: Jah,
1: aga täna on ka rahvusvaheline siis habemajamispäev, head mehed. Et kui on habe juba kasvanud ikkagi maru pikaks, siis on ilus reedene päev. Äkki nädalavahetuseks väike siuke grooming, palun.
3: No, Villemil on juba aetud, ma vaatan.
4: No, Steven unustas ajada, tundub.
3: No, ma tulin...
4: Teeme, et 21. august on äkki see ametik päev.
3: Ma tulin pikalt reisilt vaata. Ma seal lasin lõdvaks.
1: No jah, siin väike habe siin kasvab ja...
3: Ega ta pikemaks ei lähe ka.
1: Kitsekas. aga nende toredate rahvusvaheliste päevade saatel me ütleme teile tere hommikust. Ja siin on väga palju head muusikat ja oleme kohe varsti juttudega tagasi. Tere hommikust!
5: When I wake up in the morning.
6: This is my morning.

0: Ja nüüd me räägime väga toredast rubriigist, milleks on siis, mis on kõige absurdsemad asjad, mille pärast olete oma kaasadega tülli läinud. Ma ei palu teilt, head kolleegid, oma elulisi Aitäh. Näiteid. Palun.
1: Aitäh sulle.
0: Ma hoian teid. Aga mul on siin hästi palju toredaid vastuseid. Oota, Steven hakkas midagi ütlema.
2: Jaa, ma tahtsin lihtsalt tervitada oma kaasad, kes ei ole kunagi mitte midagi absurdset öelnud ja kõik, mis ta ütleb, on tõsi ja väga hea.
0: Ma nüüd ei tea, see kõhakus seal lõpus. Nii, kõne sai läbi, väga hästi. Aga toome siis need vastused, mis inimesed on ise siis rääkinud. Nimelt siis on öeldud seda, et tihti lugu nimekiri on üüratu, aga probleemi tegelik suurus on olematu. Et ongi mingisugused absurdsed asjad. No, toon näite. Antud naine tahtis poest pealinna kooki. Sel ajal, kui ta poes oli, mõtles ta enda peas ringi, et tahab hoopis mee kooki. Ta ei suutnud ja siis ütleb, et mees ei suutnud tema mõtteid lugeda ja tõi pealinna kooki. Ta oli pahane, aga võib ka öelda, et naine oli tol hetkel lapse ootel. Et mees ei lugenud mõtteid.
1: No, pigem mehesüü.
2: Jah, mehesüü.
1: Mehesüü.
2: Ja, mehesüü.
0: Oleks
2: pidanud lugema mõtteid.
0: Appi, te olete nii tublisti kasvatatud. Väga tore. Nii, siis naine räägib, et tema tahtis sünnipäevaks ilusat rahakotti saada. Vaatas koos mehega netist pilte, roosa, kuldne, blink-blink, mis iganes. Ja kui sünna siis kätte jõudis, eks ole, ja sai oma selle rahakotti, mis nad koos vaatasid, oli seal siuke, pruun, rahakots nagu oli siis tema vanaemal ja naine oli nii pettunud, et hakkas nutma. Et noh, et umbes vale rahakotti sai sünnipäevaks. Mm. Et sellepärast tekis siis väike tüli.
2: Jälle mees süüdi.
1: No ei tasub ikka kinkida, mida naine tahab.
2: Jah.
0: Teka siin tead, te olete ikka tublid siin. Vara hommikul, nii tore. Ja nüüd tuleb üks väga naljakalt absurdne olukord. Nimelt siis naisel oli mingisugune suvaline vihik, mis oli täiesti tühi. Mm-hmm. Ja siis mees küsis, et mis seal kirjas on. Naine teeb nalja, et kõik mu saladused on seal kirjas. Mees ütleb, et ma tahan lugeda. Ja siis naine hakkab, et ei, ära loe see minu päevik. Ja siis tüli algas, et mida sa varjad. Aga terv aeg oli vihik tühi. Ja sellisest absurdsest asjast. Hakkasid üli. Nii et, mis me sellest arvame?
2: Ei no, selles mõttes jälle, miks mees peab nii uudisimulik olema?
1: Ja, ära pista nina nagu naisasjadesse.
2: Täpselt nii.

0: That I can tell you.
1: Jätkame sellisel teemal, et mis on kõige absurdsemad asjad, mille pärast on siis paar läinud tülli. Ehk siis tõesti pealt näha täiesti mõtetud asjad, aga miski pärast on tüli tekkinud. Võibolla olid mõlemad tol hetkel väsinud, võibolla, ma ei tea, ülestimuleeritud, aga ikkagi mingi tüli tuli. Ja ütleb üks inimene, et tema emal... Oli ainukene tüli oma isaga ja ainult üks tüli ja see oli praekartulite pärast. Et kuidas teha häid praekartuleid? Võt, kas panna rohelist sibulat, kas panna ainult näiteks soola, kas panna kartulimaitsainet, et ainult üks tüli kooselu jooksul ja praekartulite pärast.
2: See on päris hea kooseluses, kui kõik ainult kartulid seisavad nende vahel kõikist asjadest.
1: Kailis, ma väga armastan sind, aga on üks asi, mis seisab meie vahel.
2: Praekartul.
1: Praekartul. Siis on rääkinud üks mees, et noorena, kui ta läks oma tollaaegse neiuga tülli ja see oli kruusi pärast. Et nad olid vist mõlemad umbes 15 ja mehele ei meeldinud, et kruus oli liiga, vabandust, naisele ei meeldinud, et kruus oli liiga laua ääres, et võib maha kukkuda. Ja mees, ehk siis kirjutaja selle peal ütleb, et ei kukkuda kuhugi, kui see talle pihta ei lähe. Ja nii siis jaurati terve õhtu otsa.
3: Mina ütleks, et see kruus oli liiga lähedal laua äärel lihtsalt asi, ma mõistan täielikult. Ma vaatan, et Villem on enda kruusi ilusti panud siia laua keskele poole ja see ei saa kuugi kukkuda.
1: Et teil nii, et ei teki täna
3: tüli. Meil tüli praegu ei teki kindlalt.
2: Teil pole üldse kruusi, ehk siis teil on nagu eriti mõnus kolmapäev tulemas.
1: Me siin hoiamegi suhet sellepärast nagu head, et me kumbki ei võta kruusi igaks juuks. Aga järgmine siis armas tüli tuli sellepärast, et antud naise kaaslane küsis, et kas ta soovib kurki toidu sisse. Ja naine ütles, et nagu mul tõsi meel ei ole vahet. Kas on kurk või ei ole ja sellepärast tuli tüli et nagu, vaata mees tahtis konkreetset vastust, kas sa tahad või sa ei taha ja kui tuleb vastus, et noh, mul ei ole ausalt ei ole vahet
2: aga mis sa teed siis samas? See on ju täiesti aru saadab nagu, mis sa siis teed?
3: See on väga lihtne, sa lõikad selle kurgi valmis ja teed salati valmis ja jätad kurgi kõrvale nüüd on ise valik, kas soovid panna seda sinna juurde või ei soovi
2: Ja siis see lõpeb nii, et see kurk jääb sinna ja kuivab ära ja keegi ei näpi seda.
3: Ei, no paned külm kappi, sööd homme ära, pole üldse hullu.
1: No näed, siin on igasugused lahendusi.
2: Tundub, et Steven vanem lahendanud seda kurki.
1: mingi värk seal kurki
3: kanna. See oli mina, kes seda kurki kirjutas sinna.
4: Ilmateate toovad teieni modernse joonega ja klassikalise stiiliga pinskamajad.
5: Ilmaaja on .ee andmetel tuleb täna muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool saab hoovihma ja sooja on oodata kuni 21 kraadi.
6: Hey, this is Taylor Swift. As legend has it you are listening to.
7: This is my head.

0: Eesti keel on meil väga ilus keel, teatavasti maailma kõige ilusam keel on ju. Et, aga mis on need sõnad, mis ei sobi eesti keelde? Siis mul on siin mõned ja siis me nüüd võime hinnata neid, kas need võiks jääda või ei. Nii. Stseen.
1: Ei. Ei meeldi.
2: Miks ei meeldi?
1: Mulle meeldi see S seal.
0: Ja see teine S on väga veidi.
2: Teine S
0: või? Jaa.
2: Mitte esimene?
0: Tseen. No okei, okay, sa võid tseen öelda, aga tseen, nagu, see on nagu, see on nii, ma ei mõtlen, kuidas on tulnud, see on nii mitte natu, nagu see on ebanaturaalne, eriti eesti keeles ka.
2: Aga mis te ütleksite selle asemel?
1: Tseen.
2: No just nimelt, ma ei tea, mingisugune etenduse osa või? Noh, mis sa ütled? Noh, see stsenaarium, stseen, mulle väga meeldib.
0: Kas või tsena näiteks?
1: Tsena. See mulle meeldib. Tsena.
2: Aga seal on kaks erinevat tähendust, on ju, stseen või stsena. Ta-da-da. No nii.
0: Nii, iminap. see on ka siuke, tundub nagu iljuti avastatud. Ma ei tea tegelikult, ma eeldan, see on ikkagi vana sõna nagu. Aga lihtsalt see funksioon võib-olla pole alati olnud olemas, siis see ei ole nagu nii vana sõna, aga see on üli veider sõna.
2: Iminapp on küll veider sõna, aga samas jälle, kui ütled iminapp inimesele, inimene saab kohe aru, mis sa mõtled
0: ja,
2: minu arust.
0: Nagu... See on nagu imik ja siis see on nagu napikas ja siis see on siuke nagu...
2: See on nagu...
0: Mul tuleb mingisugune, mingi app üldsegi, imin app maybe,
2: imin app. No nii, vaata, mis see viimaseks sõnaks tuleb enne muusika pausi.
0: Okei, päris, siin on veel häi. Ma viskan vahele, et rüperaal on nagu üli veidre sõna, üli äge sõna minu mõelest. See on läpakas.
2: Täpselt samamoodi nagu okulaarid.
1: Rüperaal. Ei, mul kohe tuli meelda see, et sa ükskord ütlesid rüübe ja siis...
2: Lürbe ütles ja see mu lemmik sõna sellest päevast.
0: Aga okulaarid jah. Aga veel üks veidre sõna on smaragd.
2: Nagu, smaragd.
0: Jah, aga sa kirjutad smaragd.
2: Jah. Okei, okay, see, okei, okay, fine.
0: See on
2: nagu
0: veider. Väga siukene
3: Wake up Estonia. This is my morning.

0: Villem ja Steven, palun nüüd avalikustage enda need käitumise pahupooled. Kas te olete need inimesed, kes näiteks hotellis olles hommikul vara lähevad ja panevad, broneerivad endale nii-öelda koha basseini ääres rätikuga kinni?
1: Kindlasti mitte. Ma olen näinud videoid, kus mingites resortides inimesed jooksevad, väravad tehakse lahti, sada inimest jookseb, viskab mingid rätikud igale tooli peale. Ma ei saa aru, miks.
2: Mina ei ole vist käinud isegi sellises ööbimisasutuses.
0: Ööbimisasutuses?
2: Hotellis või sellises, kus peab panema juhu kinni. Küll aga ma käisin Madriidis, siis me läksime väga vara, 10 tehti passu lahti, siis me läksime, panime igaks juhuks enda kohad kinni. Aga mida?
1: See ongi see, millest me räägime.
2: Ma saan, ma ju, las ma avan enne, kui te häälitsete. Ma ei saa aru,
0: siin ütlesegi. Steven häälitses. Ei, ma hingasin välja lihtsalt okay. Chill.
2: Kuna Madriidis on, kuna see on sisemaa, seal ei ole jüge või merd või midagi ja seal on vähe vette, siis seal on need rooftop katuse basseinid ja siis me arvasime, et äkki seal on palju inimesi, aga ei tulnud palju inimesi.
0: Ennatlikult,
2: jah, ja see on see, et me jookseme ja trambime üle ja ma ei vitsi rohkem.
1: Kas seal Madriidi kesklinnas?
0: Ei pane mikrofoni kõrval.
1: Okei, okay, ma ei hakka. Ma tahtsin öelda, et on 98 kilometrine jõgi keset Madriidi, aga jah.
2: No, aga ma ei lähe jõe äärde päevit. No, et ei ole.
1: Mitte rääkida sellest, et ikka surusite minust selle välja.
0: Võt, näed. Mina ei surunud. Mina lihtsalt olen siin, et öelda, et Itaalias on nüüd olukord, kus ei tohi avalikus rannas endale kohta ette broneerida. Ehk siis, et jäte ööseks sinna rätikut või rannatooli või päikese varju. Sellepärast, et rannad on ikkagi riigi omand ja asjadega koha kinni hoidmist, ma ei tea, käsitletakse avaliku ruumi ebaseadusliku hõivamisega.
1: Väga tublid itaalased on meil.
0: Kas tahame ka teada, palju see umbes maksma läheb?
2: Jah.
0: 120 eurot umbes.
1: Liiga vähe.
0: Ja kus juures väga huvitav olukord on see, et Itaalias oli üks koht, kus eemaldati hommikul ligi 200 eset, mis tähendab seda, et ligi 200 inimest sai kenasti endale trahvid kaela.
1: Ui, ui, ui.

0: täistünni toob teieni AirBaltic'u Mega Sale. Soodsad pakkumised sügisesse ja talve. AirBaltic.com. It's the start of us waking up, come on. Best coffee, best music, best morning. Let's go!
1: Tere hommikust, kell on saanud 7.01. Jah, meil on tööpäev reede, kuigi ma kindlasti ei ole ainukene, kes tundis eile, et homme on ka vabapäev. Aga jah, on reedene päev 21. august. Palju õnne Eestile 35 aastat taas iseseisvust. Ja selle puhul on ka kolm muskeltari siis tagasi platsil. Meil on siin Andri Padar.
2: Tere hommikust!
1: Ja Steven Raidmets.
3: Tere hommikust!
1: Ja Jana-Jamie Vavilov.
4: Tere hommikust!
1: Ja just täpselt. See kui sulle see erineb väga palju sellest, mis minu hääl praegu on. Seega põhimõtteliselt oli õige. Ehk siis jah, Eesti sünnipäev on peetud. Eil oli kõigil siis loodetavasti siuke mõnus, rahulik päev. Ja täna on siuke ka vähe pidupäev.
2: Mul ei nii palju asju eile plaanis teha vabariigi aastapäeva tähistada, aga ma ei jõudnud pooltki teha. Ma pidin vaatama Eesti filmi ära. Vaatasin, telekavas oli ilusti olemas. Olin ma kokku leppinud kaasaga. O2 tuleb vaatamiseks. Mm. Aga vaatsin korvpalli, tegime, mängisime lauamängu, käisime korra linnas ja nii edasi ja saunas ka ja ei jäänudki rohkem aega.
1: Ei, oota, sa tegid konkreetselt nagu asju, mis mina näiteks vahepeal nagu panen nädala peale ära. Ja. See ka väga-väga hästi ja tegelikult korvpalli vaatamine on läksid Leeduga eile siis.
2: Ja, Leeduga, ja.
1: Eesti läks vastu ja no missugune mäng, mulle nii meeldis. Nii et aitäh sulle taaskord, Konanchuk.
2: Kahe punktiga võitsime lõpuks lisaajale, läks tegelikult sõprus kohtumisega, aga no ei ole midagi, vahet ei ole. Steven, kas mängisid või vaatasid ka korvpalli?
3: Mina ei vaadanud ei korvpalli ega mänginud, vaid mina käisin kaubanduskeskuses.
2: Jälle, mis teema sul nendega on?
1: Kas kinni ei olnud enamus asju eile?
3: Kõik oli lahti eile.
1: Aga võibolla, kuna ma nagu kaubanduskeskuses väga ei käis, ma tahtsin neile kaltsuke piirule minna, aga noot, need olid küll kinni. Mis tegid seal?
3: Kõigepealt ma käisin kuskil restoranis emaga söömas, sest et mul oli vahepeal sünnipäev, ma ei ole täna näinud, siis läksin temaga kaubanduskeskuses korraks shoppama asju.
1: Nunnu, ehk siis emmega üks ühel aeg.
3: Jaa, täpselt nii.
1: No, kui kuidagi Eesti sünnipäeva nii-öelda pidada või tähistada, siis see on ikkagi oma esivanemaga, okei, okay, oma vanemaga ajaveetmine. Seega ma kiidan väga-väga teid mõlemat. Te minu arust eile olid täitsa patriootlikud, mina ütleksin.
2: Kas sa sõid Janet midagi eile Eesti pärast?
1: No kaugeltki mitte.
2: Ma ka ei söönud, nii et ma ei tea, Steven, sina äkki päästab meid välja.
3: Ma sõin kanasus lõkki, nii et midagi.
1: Tead, oleks ma siia öelnud, et et ma sõin näiteks hakliakast, et siis jääks sinu kanasus lõkk tugevalt alla. Aga kuna hetkel on olukord siuke, et mina ja Andri sõime arvatavasti mingid hiinakad, siis Steven selle võitis. Aga tere hommikus teile, head muusika ja hea jutt on teiega kuni kella 10, nii.
5: Sul on juhe? Kust osta kooliaasta alguseks koolitarbeid? Muidugi büroo maailmast, sest kui ostad 89 euro eest koolikaupa, saad juhtmevabad kõrvaklapid tasuta. Büroo maailm, head uut juhtmevaba kooliaastat.
6: Sumehooja lõpumüük Jyski kauplustes. Säästa 40-70% kogu aiamööblilt. Sisustama rõdu, terass või aed erinevas suuruses ja disainiga toolide, laudade ning aiamööblikomplektidega. Osta ka jysk.ee.
7: Tahtsin liigutada, vajuda selle kuumuse sisse, kasutada tema keha enda ellu äratamiseks.
8: Jätka Lucy Scorri uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Steinhauer tursamaks 190 grammi, 2 eurot ja 79 senti. Basic Line kassieine looma- või linnulihaga 415 grammi, 57 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
10: Wake up in the morning with you feeling good.
0: On my head.

0: 7:14 on saanud kell, tere hommikust kõigile ja ma pean korraks tooma välja, et eilne päev oli isenesest väga sükka armas tähistamist otseloomulikult väärt päev, aga ma ei tea, mis minuga eile juhtus selles osas, et magasin mine hommikul ilusti kaela ära. Teate kaela küll ära, seda tunnet, et sa ärkad ülesse ja sul on kael kange, sa tain ühele poole vaadata.
1: Oi, me nimetame seda kodus Juhan Partsi sündroomiks millegi pärast.
0: millegi pärast.
1: Sest ta vist oli ka mingi kaela teema. Ja nüüd meil ongi see.
0: Ja, mina olin väga kangekaelne hommikul. See läks kuidagi päeva jooksul kergemaks, aga mitte täielikult. Siis ma läksin kella 10 hommikul CrossFit trenni, kus ma niimoodi sain kella 6. sain 6 kilose topis palliga näkku. Ehk siis seal tuli veel juurde igast asju ja siis tõmbasin veel natuke alaselja ka ära.
1: No väga hea.
0: Nii et Eesti võttis ja rappis.
1: Tahtis öelda, et ole lihtsalt kodus, vaata filme ja söö, ma ei tea, mingit kooki, Eesti Vabariigi kooki.
0: Ma ei tea ja kuidagi väga-väga raske oli selle koha pealt. Ja eile minu panus Eestil oli see, et 2 hoiukodu kiisut 3 läksid mul eile päris koju.
1: Jee, yeah, aplaus, aplaus, aplaus.
0: Kui kaua ma nutsin, tund aega. et ja tegelikult mul on 3 hoiukassi või noh, oli. 2 läks eile koos, õde vend läksid koos ühte koju ja siis see üks vend jäi minu juurde ja vaadake see hetk, kui on nagu need 2 tükki lähevad uksest välja oma uute omanikega, siis üks vend jääb otsima.
1: Kus teised on?
0: End õde, ei, no siis läks mul ära, ma läksin rõdu peale ja ma hakkasin nagu ulguma, et siis kui te kuulsite Põhja-Tallinnas, et mingit ulgumist, need ei olnud hundid, see olin mina.
1: Vihma sadas lihtsalt alla, naaber mõtles, et ei tea, kas see on tulemas suurem torm.
0: Võibolla tõesti, et siuke päev siis eile mõtlesin, et ma natuke veel tahan jagada, et nii õnne kui õnne. Nii emotsionaalses kui füüsilises mõttes.
2: Ma tunnen, Janet, et sina ikka tähistasid eile kuidagi ikka väga korralikult. Et tegid trenni, said siin emotsioonid välja lasta.
0: Just.
2: Et suur kummardus
0: Eestima
2: sulle.
0: Eestima nimel.
2: Eestima nimel sa ikka võtsid korralikult selle päeva vastu.
0: Ja ma vaatasin ka eile siis seda Kadrioru, seda...
1: Roosiaia mingi ringkäik või mis ta iganes on.
0: Roosiaia väike pidustus, kus olid kutsutud kõik see head ja paremad.
1: No mitte kõik meie, ma ei tea, te saite kutsuva.
0: Kõrval kontorist meil üks oli seal.
1: Ah, no väga
0: nii et
1: hea.
0: Vähemalt see.
1: Sai vähemalt head toitu nautida.
0: Meie korrus oli esindatud.
1: yeah.
0: Ühe väga toreda kolleegi Tõnu poolt. nii et selles mõttes on hästi. Aga jah, siin kuulame veel natukene muusikat. Siin Villem, Trillem ja 35 Maffe tahavad juba väga-väga laulda. Seega ilusat hommikut kõigile.
3: Hea reisija, Airbaltiku megaseil on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni, lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Planeeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
4: Valmistu uueks kooliaastaks koos Euronixiga. Nutikad pakkumised nutikatele seadmetele, sõprade ringi liikmetele, võimas Lenovo IdeaPad Slim 3 sülearvuti Ryzen 5 protsessoriga. Nüüd vaid 499 eurot. Vaata lähemalt euronix.ee.
5: Kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õpinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. Mööbel1.ee. Mugava elu valik.

0: Tere hommikust, 7.26 on saanud kell ja erilised tere hommikud laste vanematele, kelle lapsed lähevad nüüd siis, kas on juba järgmine nädal või ülejärgmine nädal juba kooli. Ehk siis 1. september juba koputub uksele, mis tähendab seda, et koolipinki on vaja hakata nühkima ja kui sa mõtled lapse vanemana, et täit saab, ekkis kõik on ostmata sinna koolikotti, siis meie Mai Hitsiga tuleme sulle appi, nimelt oleme niimoodi mõnusad käed löönud büroo maailmaga, et anda juba siis täna teada, kes on võitja ühe koolikoti täie vajaliku kraami osas.
1: Ja minu meelest isegi kui sul laps läheb näiteks ülikooli, siis seda kraami on ikka vaja.
0: On.
1: Nii et me ei räägi ainult siin, et läheb teise klassi.
0: Just ja ma võin selle ülikooli jutu peale siin kaks kätt üles tõsta, et ka mina, kes läheb magistri viimasele aastale, ka mina käin vaatan vihikuid ja et mis oleks eriti hea keel pastakas, mis oleks hea tavaline pastakas ja missugused võib-olla kaustikud osta. Ja hästi oluline ka vaatan, et paper, mis on need märkmed või see, et kus saad panna nagu mingisuguse väikse, ma ei tea, järjehoide kuhugi olulise teksti juurde on ju. Et on ka ülikoolis seda elevust.
2: Minu mõelest kõige olulisem toode ikkagi kooli jaoks on nüüd need ümbrised, mis hakkad enda raamatutele ümber panema, et ikkagi oleks unikaalne ja lahe ja teistest erine.
1: Aga peab panema need ümbrised, üldse ei viitsi või mina ise ei pannud nii neid
0: Ems pani,
1: aga ma mõtlen seda, et on vaja. Ja.
0: Tead, mina isiklikult, mulle endale meeldis valida, on ju, et oleks ikkagi nagu Steven ütles, hästi eriline ja hästi oluline on see muidugi, on ju. Võibolla see ka, et kui sa viid ikkagi õppeaasta lõpus raamatud tagasi raamatu kokku, et siis ei ole kõik need ääred ja nurgad kuidagi kolmekordselt volditud kokku, on ju. Aga jah, ütleme niimoodi, et väga-väga lahedat kraami tõesti tahame koos büroo maailmaga välja anda. Selle jaoks sul hea kuulaja on vaja minna Mai Hits Instagrammi anda teada, et missugune laul sind kooliaasta alguses käima tõmbab. Ja võidki olla juba võitja, seega Mai Hits Instagram ootab sind.
3: Ilmateate toovad teie nii väikesed
4: ja suured pintskamajad.
0: Ilmajaam.ee andmetel on täna muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoo vihma ning sooja on kuni 21 kraadi.

0: is my head.
1: Tere hommikust, kell on saanud 7.35 ja head kolleegid, palun hinnake, kas järgmine olukord on õnnetus või õnn. Mm-hmm. Ja olukord on siis selline, et Hiinas siis ema ja poeg tegid 5 aastat ühte filmi ja nüüd see tuli 5. augustil välja. See on siis anima film ja räägib sellest, kuidas lehm ja üks lind hakkavad sõbrutsema ja sellest siis on film valminud, see on kinodesse tulnud, esimestel päevadel teenis või üldse nädalal teenis võib-olla umbes 1000 eurot kassatulu ja kuna see läks internets nii viraalseks, et see on üks kõige halvemaid filme üldse, siis tänase seisuga on film teeninud 4,4 miljonit eurot siis juba.
2: Jaa, ma tean täpselt, mis filmis sa räägid, sattusin ka see ühe selle klipi peale, vaatasin seda filmi ja hoidsin kahe käega peas kinni, et väga huvitav linateos on kokku pandud, sest et see oli ikka korralik, ütleme ikka huumor minu jaoks, et...
3: Kas see oli nagu käkerdis või mis? Käkerdis, mina ei ole näinud.
2: See oli ikka käkerdis.
3: Käkerdis, 5 aastat käkerdist, jah? Okei, aga mina ütlen, et see pigem on õnn. Ja mitte sellepärast, et toovad 4,4 miljonit saadi kokku, mis muidugi on ka hullult tore, aga pigem see, et kas ma sain õigest aru, et ema ja laps tegid.
1: Ja ema ja poeg tegid
3: no,
1: selle.
3: See tähendab kvaliteetaega, see tähendab ju ühist loomingut on ju. Ja see, et just kui kellegi silmis, okei, enamike silmis, halb on, mm-hmm. see ei tähenda, et see kõigi jaoks halb on.
1: Tead, inimesed ongi öelnud seda, et kõik on harjunud nüüd AI ilusat asjadega ära, et see on esimene reaalne asi, mis on viimasel ajal juhtunud. Ja kogu see nii-öelda natukene halb meediakajastus, mida see asi saanud on, siis tegelikult võib siit küll öelda, et palju positiivset, sellepärast, et enamus raha jääb ju nüüd perre.
3: No jumale eest, saate ju reisida, ma arvan, mingisugune kena 10 aastat järjest on ju.
1: Ma arvan isegi rohkem,
3: arvan
1: et
3: ka.
1: Sealt 4 miljonist okei kõik ei lähe neile, aga ütleme, mingi kolmandik ikka läheb neile, nii et mm-hmm. tegid küll filmi, ei tulnud midagi, aga nüüd on miljonärid.
3: Aga ometi tuli on ju. Ja kunst on kunstis kunsti näha, et kes oleme meie, et hindame, mis on hea ja mis on halb.
1: Aga minu meelest lahe lugu, nii et tasub oma unistuste poole püüelda, kui on mingi idee, tehke ära ja vaadake, kas siit võib tulla miljon või mitte.
4: Sul on juhe, kust osta kooliaasta alguseks koolitarbeid? Muidugi büroo maailmast, sest kui ostad 89 euro eest koolikaupa, saad juhtmevabad kõrvaklapid tasuta. Büroo maailm, head uut juhtmevaba kooliaastat.
5: Nutikalt kooli koos klikiga. Meil on parima hinnaga nutitelefonid, sülearvutid ja digividinad. Osta lähimast kliki kauplusest või e-poest. Klikist leiad kõik, mida edukaks kooliaastaks vaja. Tule juba täna. Klik. Sinu digipood.
6: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikeseloojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
7: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
8: Stevi 5 ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
7: Kordan ööjooks.ee.
9: It's Lil Nas X.
10: What's up, y'all? This is Jack.

0: Cup Estonia. This is My Hits Morning Show. Wake up, it's a brand
1: new day. Tere hommikus, kell on saanud 7.48 ja kallid kolleegid, las ma viin teid pisikesele ajarännakule. Lähme aastasse 2004, kus siis lätlased tegid meile jalgpallis ära. Nemad läksid EM-ile, meie kahjuks ei saanud.
2: Siia maani sa õhtud teinekord magada, mõtlen selle peale ja olen nii-öelda rusikas on taskus.
1: Ma arvan, et ka sellepärast Andri ei saa magada, kui aastal 2025 Läti võitis Eestit korvpalli EM-il. Ja
2: napilt.
1: Väga napilt, 72-70 oli tulemus, kas sellepärast ei ole ka magada saanud?
2: Teine rusikas on teises taskus.
3: See isegi kus juures ei ole siin mingi nali, et ma mäletan, kui Andri tuli, ma reaalselt mäletan, kui Andri tuli järgmisel päeva hommikul tööle ja ta oli ikka läinud. Ta ikka elas läbi seda.
2: Piip.
3: Nii et Steven, nagu, ma läksin ka sellest läbi nagu tänu Andrile seega.
2: Anna midagi ilusat nüüd. Me oleme kannatanud küll siin.
1: No minul ka oli üks väga valus löök nüüd sel aastal, kui Põltsama Sinep kolis Lätti. Olin väga löödud sellest uudisest. Läksin protestima sinna Sinepi tehas, et aga asja ei saanud. Aga nüüd võime teha Eestile suure aplausi sellepärast, et me tegime tagasi neile. Alla me ei annud, võitlesime ja ütleks, et meie oleme nüüd selle sõja võitnud, sest et Kaarums on ametlikult nüüd Eesti rahvustoode, võiks öelda, sest et Eesti ettevõtte ostis piimatööstus ära, mille alla kuulub ka Kaarums.
2: Lõpuks ometi midagi ilusat ka tänasesse päeva.
3: Ja milline. Ja vaata, sünnipäev kestab. Ta kestab veel, eks ole. Tead, senikaua kuni seda Kaarumsi maitset ei muudeta või mingisugust, kuidas seda valmistatakse, on mul kõik väga hästi.
2: Minu mõelest see oli kõige normaalsem toode ka, mis Lätis üldse oli. Nii et mul on väga hea meel, et Läti selline tip toode lõpuks ka meie valikusse jõuab.
3: Ja, aga kas see on halb, et minu siis tugev empaat ja on natukene, tal on natukene kahju ka. Et
1: vaata, mis valusaid lööke nad meile teinud on.
3: No, samas Kaarumis ära võtmine on kõige valusam.
1: Nad võitsid meie sinepi. Meie võtame nende kohukesed.
4: Väikse majad saab pintskast.
5: Suured majad saab ka pintskast.
4: Kõige ilusama majad saab pintskast.
5: Klassikalise stiiliga või modernse joonega
4: ikka Pintskast.
5: Vaata lähemalt pintska.ee. Lapselegi selge, et pintska.ee.
6: Nutikalt kooli koos klikiga. Meil on parima hinnaga nutitelefonid, sülearvutid ja digividinad. Osta lähimast kliki kauplusest või e-poest. Klikist leiad kõik, mida edukaks kooliaastaks vaja. Tule juba täna. Klikk. Sinu digipood.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Old Spice tussikeel erinevad lõhnad 400 milliliitrit, 2 eurot ja 99 senti. Sulikku on mineraliseeritud karboniseeritud vesi 1,5 liitrit, 55 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Kas tahad head jassi? Kontrit? Või Eesti poppi? Siis vali DA+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DA+ on raadio.
9: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.

0: täistünnid toob teieni Air Baltic Mega Sale. Soodsad pakkumised sügisesse ja talve. Air Baltic.
1: Yo, here we go again.
2: Best music.
1: On the radio.
2: This is my head.
3: Tere hommikust, 8.01 on saamas kohe kell ja on igati paslik vaadata siis, et kuidas on Eesti muutunud 35 aastaga. Mis oli siis aastal 91 ja mis on siis just nimelt eelmise aasta siis need nii-öelda näidud. Et selle aasta omasi veel ei tea, sest et aasta pole lõppenud, aga vaatamegi siis, et Eesti Statistikaamet on teinud väikese kokkuvõtte siis.
4: Olgu vinge, sest kui hakata nüüd tagasi mõtlema, me ei olnud keegi sündinudki kolmes siin, aga ega vist väga ilusid asju ei olnudki, et inimesed alles nii-öelda tärkasid ja avastasid, aga Janet, ma arvan, nüüd üllatab meid kohe.
3: No nii, üllatan sellega hetkel, et rahvaarv on natukene vähenenud. Oli 1,5 miljonit, praegu on siis 1,3 miljonit. Siis tuleb ka välja, et abielusid sõlmiti rohkem aastal 91, aga näiteks lahutati ka rohkem. Ehk siis niimoodi mõlemad rohkem, üks on halb, teine on hea, on ju.
4: No aru saadav ka, kui oligi rohkem inimesi ka, siis rohkem abiellumisi on ka. Ja võibolla siis see oli rohkem teema ka, et me enne eetriväliselt arutasime siin just Janetiga, et inimesed abielluvad tänapäeval hiljem ja ei olegi võibolla nii noorelt, et sellepärast ka.
3: Ja abiellutakse nüüd sellepärast, et tahetakse abielluda, mitte sellepärast, et võibolla majanduslikult on kuidagi kergem on ju. Aga räägime populaarsematest eestnimedest ka. Aastal 91 oli kõige populaarsemad nimed Martin ja Kristi. Aga nüüd siis eelmise aasta siis nii-öelda see statistika ütleb, et olid kõige populaarsemad Mark ja Sofia.
5: Oho, Mark.
3: Mark ja Sofia. Vaat, Sofia hullult ilus nimi minu arust.
4: Nüüd ilusad poiss ja tüdruklapse nimed, pange neid uusi või pange vanu, aga jah, no need Kristiinad ja asjad või Kristinad on väga populaarne. Ma tean, ma arvan, mingit kümmet inimest kindlasti.
3: siis on küll väga populaarne, vaata. No nii, aga lähme korraks palga juurde, kui võib. Aastal siis 91 oli keskmine palk 35 eurot. Aga ärme siis unusta ära, krooni aeg oli. Eks ole, 500-600 krooni palka oli täitsa teema. Ja nüüd eelmise aasta keskmine palk on siis 2092 eurot.
5: Huvitav, mis tänapäeval selle 35 euroga osta üldse saaks, kaua sa hakkama saad selle kuu palgaga.
4: Video teema sul, et kuu aega elad 35 euroga, Steven, vaata.
3: Nüüd leiame, et see hoone kõrvalt puu alt arvatavasti teisel päeval juba. Aga lähme korraks muuseumi külastuste juurde, siis arv 100 elaniku kohta. Aastal 91 oli 81 inimest ja nüüd eelmine aasta 196. Seega muuseumi külastused on meil mõnusalt siis tõusnud.
6: Väikse majad saab Pintskast.
7: Suured majad saab ka Pintskast.
6: Kõige ilusama majad saab Pintskast.
7: Klassikalise stiiliga
8: või modernse joonega.
6: Ikka Pintskast.
7: Vaata lähemalt pintska.ee.
8: Lapselegi selge, et pintska.ee.
9: Gustav Adolfi koolituskeskus Tallinnas kutsub õppima. Avatud on eksamite ettevalmistus õpilastele. Huvikool, kogupäevakool ja keeltekool. Hea ettevalmistus tagab edu. Vaata rohkem meie kodulehelt gakk.ee.
10: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks, olgu see esimesse klassiminek või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauaste toolist, kuni seljakoti ja pliiatsiteni, leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
11: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
12: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
11: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
13: My name is Somber. This is my song, Home Record.
14: Turn it up loud.
2: This is my hit.

0: 8:15 on saanud kell ja tere hommikust teile. Ja nüüd üks lõbus mäng kolleegidele ja me kõik oleme kasutanud erinevaid teenuseid, ingliskeeles sõna subscriptions ja nüüd on teil erinevad teenused ja hinnad juures, et te saate öelda, kas te tahaksite osta endale või mitte ja esimene asi siin on kunagi ei pea ummikus istuma, see on 100 eurot kuus, kas võtaksite?
1: Jah.
2: Wow, okei, okay, nii
1: ei,
2: kiire.
1: Ei.
2: Mina ei võtaks sellepärast, et ma üldjuhul ajastan enda tegemisi niimoodi, et ma ei satuks ummikusse. See on koht, kus raha kokku hoida. Steven.
1: Ma tegelikult ikkagi ei võtaks. Mul tuli meelda, et ma isegi ei ole nii palju ummikutes.
0: Aga hipodroomi ristis on ummik.
1: Jaa, aga mul on seal üks väike salajane nipp, mida ma ei saa avalikustada, sest muidu kõik teevad seda nippi ja siis on halvasti.
2: Et pole mitte salased seenekohad Stevenil, vaid need, et kuidas ummikutes hipodroomi juures mitte. Sattuda.
1: Salajased tänavad on mul.
0: No väga hea. Järgmine asi. Pesu ei ole vaja pesta. Alati on puhtad riided seljas. 50 eurot kuus.
2: Jaa. Sorry, aga ma ei jaksa. Ma ei jaksa lihtsalt pesta neid asju. Eriti treeniriideid. Ei.
1: Ma ei mõista, et riided ei saa kunagi otsa ka. Mul on see pesukorv ja see kogu aeg ainult täitub. Iga, ma ei tea, kahe päeva tagant äkki teen seda uut
0: laadunud. Ära kanna riideid.
2: Ära, palun kanna. Palun kanna riided. Riideid, vabadust. No nii.
0: Järgmine asi. Ideaalne. Ehk siis sinu üks parimaid füüsilisi nagu
2: vorme.
0: Ja 300 eurot kuus.
2: Ei. Või nagu parimatel kuudel võibolla jaa. Ei, tegelikult ise on ikka maru hea pingutada. Ma pean ütlema sellele ei pigem.
1: Aastas 300, siis võime rääkida.
0: Ei. Iga kuu ikka 300 eurot.
1: Läheb paljuks natukene.
0: No okei, okay, teile see ei sobi. Võtan järgmise. Alati on kõige siis uuemad ja sobilikumad riided riidekappis olemas. Ehk te ei pea kunagi ostma midagi. Kui midagi katki läheb, kohe on jälle olemas 200 eurot kuus.
1: Ei ole huvitatud.
2: Mina ka ei soovi. Aitäh teile.
0: Saad süüa kõikides restoraanides tasuta iga päev nii palju kui tahad, aga 400 eurot kuus.
2: Mina isegi ei pea mõtlema selle peale.
1: Ma ei soovi ka. Selles
0: mis teil viga on?
1: Mulle, nagu ma saan vähema raha eest. Ma ei taha käia restoraanis.
0: Jaa, aga sa iga päev steiki süüa näiteks.
1: Ma saan kodus iga päev ka paremat steiki süüa.
0: Sul läheb rohkem raha, jah?
1: Ei lähe.
0: No väga huvitav, peab sinu säästunud nippe siis küsima, aga viimane asi, saad nupule vajutusega magada nii-öelda kohe 8 tundi und täis. Sa ei pea füüsiliselt magama, aga sa saad selle nii-öelda tunde kätte ja 400 eurot kuus.
2: No see on juba magus, aga ma pean ikka ütlema ei. Ma olen natuke liiga rott selliste asjade jaoks, ma kardan.
1: Siin oli ainult üks hea diil, see oli 50 euro ees puhtad riided.
3: Väikse majad saab pintskast.
4: Suured majad saab ka pintskast.
3: Kõige ilusama majad saab pintskast.
4: Klassikalise stiiliga või modernse joonega.
3: Ikka pintskast.
4: Vaata lähemalt pintska.ee. Lapselegi selge, et pintska.ee.
5: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
6: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
5: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
7: Hei, sinu suvi jälle siin. Ma ei ole veel kuhugi kadunud. No nüüd on parim aeg perega aeg maha võtta ja nautida Soome lõbustusparki ja elamuskeskusi. Teata lastele, et sõidame Viking Lineiga Soome ja vaata, kuidas nende silmad särama löövad. Sisukam suvi kestab. Broneeri reis vikingline.ee.
8: Kõik stardivad Sportlandiga. Ja mis veel parem, kõik lastetooted ja seljakotid nüüd miinus 20%. Sportland.
9: Karklas paigaldab, karklas parandab.
10: Helista telefonil 1720.

0: Good morning.
1: 8:25 on saanud kell. Tere hommikust kõigile. Ja mõni vaba hommik veel koolist on, ehk siis varsti hakkab juba kool. Ja see tähendab seda, et otse loomulikult väga suur elevus on südames ja tegelikult tahaks juba sõpru ju ka näha. Ma mäletan ise, kui olin siin algklassides ja tegelikult ma ei taha öelda ka, et ainult algklassides, põhikool ja gümnaasium ka. Et otse loomulikult suvevaheaeg on ju tore ja ei pea hommikul vara ärkama, aga sõpru igatsesid küll. Et siuke elevus tekkis juba, ma arvan, augustikuu alguses, et appikene ma näen oma klassiõdesid ja vendi ja tegelikult see kool tundus väga siuke kift koht, kuhu tagasi minna. Ja siis detsembris oli väike langus ja siis said aru, et see aeg läheb nii kiirelt.
2: Nõustun, et sõbrad olid ikkagi need inimesed, kes alati sinna kooli tagasi kutsusid mind ja hoidsid seda nii-öelda kooli vaimu üleval.
1: Ja mõistan, kas sul oli ka Andri
3: niimoodi? Mul oli see, kui ma sain uued liiatsid ja pastakavad, see oli hoidis kooli vaimu üleval, et tegelikult oli tore aeg see augustikuu ka, natuke väike elevus, tood raamatud ära, aga samal ajal vaatad võibolla mingid uued koolitarbed ka, et seda võtta selle, mille marker, millega saad üle tõmmata, valge marker, millega saad oma etteütluses eed ja teed tähed üle tõmmata.
1: Valgendajad, see oli ka
3: päris cool asi, nii et tasub vaadata ja tegelikult meil on hea uudis öelda, et koos büroo maailmaga oleme pannud kotitäie siis vajaliku koolikraami välja, seda kõik MyHits Instagrami lehel, seal on pilt asjadega ja seal tuleb teada anda, et milline siis lugu käib kooli alguse puhul sinuga kaasas ja veel ta on öelda seda, et kes büroo maailmast endale on asju ostmas, siis kus ostad vähemalt 89 euro, siis juhtmevabad kõrraklapid on kingituseks sulle tasuta.
4: Ilmateate toovad teieni modernse joonega ja klassikalise stiiliga Pinska majad.
1: Ilmajaam.ee andmetel on täna muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoo vihma ning sooja on kuni 21 kraadi.
5: Wake up Estonia. Yeah. This is My Hits Morning Show.

0: Wake up, Estonia. This is My Hits Morning Show. Wake up, it's a brand
1: new day. 8:37 on saanud kell, tere hommikust, ja mina arvan, et ma võin enda sisuloome ameti rahulikult maha panna ja hakkan võibolla siin üldse tulevikku ennustama, sest et ma olen aru saanud, et mul on täitsa siuksed teissugused võimed, mida ma ei teadnud, et mul üldse eksisteerivadki.
2: Nii et Sinäpp ja Bendli Steven.
3: nagu sensitiivsed või?
1: Jaa.
3: Okay.
1: Tead, mul oli üks kord, kus olin siis ühes järjekorras, tiksusin nii sama, ootsin toitu ja mõtlesin oma peas ketchupi peale ja mis ilmub minu silme ette, on ketchup. No lihtsalt...
3: Ma loodan, et ta ei hõljunud kohale, vaid keegi tõida sinna ette.
1: Ta hõljus kätte peal kohale. Ja siis oli ka olukord, kus ma tegelikult mul polnud õrnaimugi, millal Andri sünnipäev on, ja pakkusin täitsa puusalt ja panin täppini, et Janet, mõtle ühele numbrile 1-4.
3: Ühest neljani veel, lõpeta ära.
1: Mõtle nüüd.
3: No palun.
1: Üks.
3: Ei.
2: Kolm. Ma arvan, et Janet mõtles kolme peale.
3: Ei mõelnud kolme peale. Ahto, tahad sa pakkuda? Ma ei muusika juht. No, tegelikult ma mõtlesin konkreetselt kahe peale. No,
1: näed. Ma teadsin.
3: Vait.
2: Steven, mis mul taskus on siin praegu?
1: Käsi.
2: Sul on väga õigus, see oli tõesti käsi.
3: Okei, okay, aga sellised olukordi on tegelikult päris huvitav ise ka tõesti jälgida, et, et mis juhtub siis, kui sa hakkad, nagu, no, hakkad mõtlema mingi konkreets asja peale, et ega see manifesteerimine, kui selline näiteks, ega niisama ei ole öeldud, et aga manifesteeri, hakka mõtlema selle peale nii pingsalt on ju. Ma ei tea, kas ma ise olen nagu viimasel ajal nagu niimoodi manifesteerinud endale midagi.
1: Ja kas sul on midagi sellest võibolla elujooksul on olnud, et oled väga tahtnud, paned selle sõna nii-öelda universumisse välja, ja siis üks päev see jõuab sinuni.
3: Okei. Võibolla on see, et kui ma olin umbes 6-aastane, siis ma mõtlesin, mäletan, ma läksin voodisse magama ja mõtlesin, et tahaks endale nii väga väikest õde. No reaalselt, tahaks õde venda. Ma ei taha üksinda nagu kasvada ilma nagu õdede vendadeta.
2: Päem, järgmine siis, päev oli õde olemas.
3: No kas just. Ja siis nii toredasti paar aastat hiljem. Ma võttis aega. Ja ütles ema, et no näed, tuleb väike õde vend sulle. See on nii tore. Võibolla midagi sellist.
1: See oli väga hea näide.
3: Jah, aga võibolla ma olin tüütu emale. Võibolla ma lihtsalt olin mingi ema. See on ka võimalik selles mõttes. Et jah, manifesteerima peab. Otse loomulikult. Nii et kellel mingid toredaid soove on, siis laske maga siis universumile. Siis antkem talle teada.
4: Hea reisija, Airbaltiku megaseil on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni, lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Planeeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
5: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Sisemööblilt, tekkidelt, patjadelt, madratsitelt, kardinatelt, hoiukastidelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
6: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus. Stevi 5 ja Neptunas 10 kilometrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
7: Nutikalt kooli koos klikiga. Meil on parima hinnaga nutitelefonid, sülearvutid ja digividinad. Osta lähimast kliki kauplusest või e-poest. Klikist leiad kõik, mida edukaks kooliaastaks vaja. Tule juba täna. Klik. Sinu digipood.
8: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.

0: is my head.
1: 8:47 on saanud kell ja nüüd head kolleegid, mul siin Andri ja Steven, rääkige palun välja, kui palju teil juhtus siis näiteks algklassides või põhikoolis olukorda, kus koolist saadeti üks selline paperi lipik, kus on oluline info, mis oli vaja emmelissile anda ja see ei jõudnud emani ega isani.
2: Väga tihti vist oli ikkagi, ma mäletan lipikuti saanud, aga vist öeldi või järgmiseks päevaks on vaja kindlasti nüüd mingit tsirklit ja kääre ja asju, mida kodus olnud, siis ikkagi hommikul ütlesid, et kuule, et täna on siis vaja. Ja...
1: Seda küll, aga just vaata see, et saadeti mingisugune lipikus näiteks kirjas, et kas sa oled nõus, et sinu last umbes vaktsineeritakse ja siis see peab jõudma umbes ülehomne päev kooli ja kui ära kaotasid, siis said pahandada. Minul juhtus seda väga tihti.
3: Ta, minul lipikut isegi olnud. Ma lihtsalt astusin arsti kabinetti ja asja oli korras.
2: Antke kõik süstid mulle kätte ja lähed.
1: Oled kindel jah, et ema isa nõusolekut ei olnud vaja või?
3: Ei päriselt ei olnud jah.
1: Mis koolis muidu käisid?
3: Tavasolu koolis.
1: Wow, see on küll väga üllatanud minu jaoks, aga mul oli küll see, et klassijuhataja andis selle väga olulise paberi. Ja nüüd, Janet, palun viis emale või isale, kes peab selle allkirjastama, panema mingid linnukesed ja siis selle lipikuga lähed siis arsti juurde, on ju. See oli väga-väga oluline. Ja väga tihti juhtus see, et see arsti hommik või see koolipäev oli kohal, mida mul ei olnud, oli ilmselgelt see paber. See polnud isegi emani ega isani jõudnud. Mul ei olnud meeles.
2: Aga mida nad vaevavad siin paberitega? Ma ei saa aru, oleks võinud kuskil mingi muu asja saata sulle?
1: Väga hea küsimus ja nüüd ongi olukord see, et Eestis võeti vastu uus siis selline seadus, just nimelt, mis puudutab laste vaktsineerimist koolis, et kui ema isa on nõus, et tema last vaktsineeritakse, nemad ei pea andma eraldi kirjaliku nõusolekut. Kui ei olda nõus, siis peab andma teada. Ehk siis see kaob nüüd ära, et eraldi peab andma teada, et jah, ma olen nõus.
2: Suht loogiline, oleks võinud ammu juba olla, ma ei saa aru, milles probleem.
3: Ma arvan, ma elasin lihtsalt tulevikus ja sellepärast mul ei olnudki vaja seda lipikut.
1: Ja et sa olid juba mingi kulge, oodake nüüd, ma tean, aasta 2026, nagu meil ei olegi vaja neid või seitse või mille liganes seadus nüüd siis viiaks ellu. Ja 1. juuli 2027 hakkab siis uus kord kehtima. Aga jah, nüüd on siis teada, et järgmise aasta 1. juulist, et kui olete nõus, siis ei pea enam eraldi koolile sellest teada andma.
4: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
5: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu laktoosi. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
6: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
7: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Sind ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Nõu täissütsuvorst, erinevad sordid, 250 grammi, 2 eurot ja 59 senti. Alkoholivaba õlu Rock Zero 0,5 liitrit purk 75 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: Best music, best morning. This is

0: täistünni toob teieni Air Balticu Mega Sale. Soodsad pakkumised sügisesse ja talve. AirBaltic.com.
1: Tere ilusat hommikut kõigile, kell on 9, on reedene päev, mis tähendab seda, et toome teieni natukene ka uusi selliseid muusiku uudiseid, et mis täpsemalt on toimumas.

0: mina jään hetkel Eestimaale. Nimelt siis klišeerikul on tulnud välja uus lugu nimega Musita. Mis on minu arust väga, väga armas ja tore loo pealkiri ja räägib siis lugu sellest, et tegemist on sellise R&B väga mõnusa ja muheda ja gifti looga ja toob ka välja selle, et klišeerik on siis liitunud ametlikult siis kurbade uudistega ja tegemist on tõesti singliga ja loo visuaalides, kus juures mängitakse ka siukest 2000-ta USA college esteetikat, et siukest USA esteetikat on ka sisse toodud, et laul Musita ootab teid.
1: Sam Smithil on täna suur päev, sest et väljas on tema viies stuudioalbum Hazel Eyes. 12 looga album on Smithi sõnul väga romantiline ja isiklik ning selle tegemisel võttis ta esimest korda suurema rolliga produtsendina. Uuel plaadil kuuleb ka varem ilmunud lugusi nagu My Guy, When He's Gone ja Oh Mother.
2: Aga veel suurem päev on olnud Post Malone'il ja tema kallimal nimelt moemaailmas tegutsev stilist Christy Lee ja Post Malone on kihlunud vahepeal. Väidetavalt tegis Post Malone abielu ettepaneku 18. augustil ja tuletan meelde, et paar hakkas kokku käima aastal 2025. Alguses suvel läks nad lahku ja selle aasta alguses nähti need uuesti koos, nii et nüüd nad on kihlunud ja ehete eksperdid on öelnud, et hinnanguliselt on sõrmusel 15-17 karaadine teemant ja see võib ulatuda ligi 2 miljoni euro väärtusesse.
0: No, kui kõra on, siis pange hullu.
1: Shakira ulatab oma kodumaale Kolumbiale abikäe pärast laastavat maavärinat, lubades annetada $1.25 miljonit kahjustada saanud koolide taastamiseks. Koostöös Global Citizen ja Live Nationiga soovitakse lapsed võimalikult kiiresti tagasi turvalistesse klassiruumidesse saada.
2: Mees, kes on One Directionist pärit, Niall Horan, tema valmistub maailmaturneeks Dinner Party Live on Tour, aga nüüd tal on sinna väga luksuslik probleem. Mehel on nüüd välja ilmunud 4 soolaalbumit ja väga palju erinevaid lugusi ja nüüd ta küsibki fännide käest, mis on need lood, mida te kõige rohkem tahate kuulata, et siis fännid saavad te valiku ja tuuril võiksidki kõlada ainult need lood.
3: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv. Nutikalt kooli koos klikiga. Meil on parima hinnaga nutitelefonid, sülearvutid ja digividinad. Osta lähimast Klikki kauplusest või e-poest. Klikist leiad kõik, mida edukaks kooliaastaks vaja. Tule juba täna. Klikk. Sinu digipood. Broneeri suviselt lõbus perereis Soome. vikingline.ee
4: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
5: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libidokapslid, mida mujalt ei saa.
4: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee. Let's go!
6: This is my hits.

0: Matoka.
1: Polano la Matoka. Hein?
0: Banana.
2: Precious. I will look for you. I will find you. And I will kill you.
3: Yippee-ki-yay.
4: Tere hommikust, 9.12 on saanud kell ja otse loomulikult on teie ees sinna reedeti Apollo kino minutid. Ehk mida minna vaatama, kui on tuju minna kinno, on ju. Ja kõige esimesena ma tooksin välja ühe filmi, mis ei tekitanud mulle traileri vaatamise ajal seda, et paneks käed silmad ette, sest et meil on täna tuua teile nii märulid kui ka õudusfilmi. Alustame märulist, nimelt otse loomulikult Jason Statham on teie ees siis filmiga Mass.
5: Ja alati seksikast on. Ma olen kuulnud siin nii mõneltki tuttavalt sõbrannalt, et kui ühe välismaa mehega saaks käed lüüa, siis see oleks Jason Statham.
4: See oleks Jason Statham, otse loomulikult. Ja eriti veel märuli filmis.
5: Aga lugu räägibki sellest, kuidas kirju minevikuga endine politseinik Cole Reed näeb siis oma miljardäris tööandja mõrva. Tema lavastatakse muidugi süüdi.
4: Otse loomulikult.
5: Ja no nii nagu Jasonil ikka, on vaja kellegile molli anda, natuke vaja püstoliga laste ja kiirete autodega sõita.
4: Jah, ta ju satub ju ebaseadusliku nii-öelda kaupa vedavale laevale ja avastab rahvusvahelise vandenõu. No, otse loomulikult on vaja õiglust maa.
6: Ja kuidagi alati see Jason satub sellistesse olukordadesse, et ma ei tea, mis tal elus on läinud, et ta kogu aeg nii taburates olukordades on, aga tuleb alati ikkagi väga põnevalt sellest välja, nii et on kindlasti mida vaadata.
4: Ja naisena ütlen, et Jason, sa võid jätkata antud filmides osalemist. Aga nüüd järgmine film on see film, me vaatasime siin kõik koos trailerit ja mina pidin mingi hetk ütlema ei ja minema lihtsalt minema. Nimelt siis õudusfilm Astraal, on meie seas.
5: Ja tegu on Frantsiisiga, kuues osa, esimene osa ilmus aastal 2011, vahepeal on veel olnud neid mitmeid ja ma võin juba ette kõelda, et järgmine osa on ka tulemas, aga seega räägib konkreetselt siis loo ühest naisest, kes elab lapsega või emast, kes elab oma lapsega ühes nii-öelda vana lapsepõlve kodus. Ja siis avastab, et saab rännata põrguliku, eksinud hingede maailma ja sealt hakkavad talle koletsid järgi tulema.
4: No ja kuidas maailm muutub mängu väljakuks sellepärast, et ega nad need vastavad olendid saavad ka päris maailma tulla tagasi. Seega pean ütlema, et muidu õudusfilmid oli vahepeal mingisugune veider, minu arust vähemalt mingi madal seis, siis nüüd on juba treilerid on jälle hästi hirmu äratavad. Nii et jah.
6: Ma võin öelda, et see Astraal on olnud läbi aastate vist üks kõige sellised õudsemaid filmi. Ka, et ma tean enda sõprus seltskonnast, et kui uus Astraal välja tuleb, et siis see on siuke, et me koos vaatame seda alati ja ei ole siuke, no südame rütmik hakkab põksuma korralikult.
4: Ja, aga apollokino.ee võtkeme endale piletid ja lähme kinno.
7: Luutar, parimad pandimajad Eestis. Too nüüd oma seisma jäänud kuldehted Luutarisse müüki. Võtame vastu ka vanu ja katkiseid ehteid ning maksame raha kohe kätte. Luutar, kõige kõrgem kulla kokkoostu hind ja esindused üle Eesti. Leia lähim esindus luutar.ee.
8: Tähelepanu, sõltumatud väiketeadlased on teinud tähtsa avastuse. Kvaliteetseima koolikauba saada Apollost. Kontrollitud keskkonnas läbi viidud katsed kinnitasid teadlastele Apollo koolitarjate valiku vastupidavust ja tipptaset. Lisaks kingime 40 eurose ostuga kaasa Apollo kino laste kinke pileti. Koolikaupade ekspert Apollo ootab.
9: Kõik stardivad Sportlandiga. Ja mis veel parem, kõik lastetooted ja seljakotid nüüd miinus 20%. Sportland.
10: Valmistu uueks kooliaastaks koos Euronixiga. Nutikad pakkumised nutikatele seadmetele, sõprade ringi liikmetele, võimas OLED-ekraaniga Asus ROG Strix Tandem Monitor nüüd 20% soodsam. Vaata lähemalt euronix.ee.
11: Alejandro!
12: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
13: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
12: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
14: Wake up Estonia. This is my morning on my hits. Turn it up.
15: Kõik, kes jäävad külmaget, te oodatu
0: nüüd on sul. Sul polnud aimugi. Ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud. Kõik on siin. Atmosfäär hubane. Mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
3: Spelen kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

0: tere hommikust, kell on saanud 9.26 ja tänases Eesti Ekspressis on väga tore lugu Margeri Ottisest ja tema on armastuse kuraator ja ingliskeelne sõna võiks olla matchmaker ja tema siis räägib sellest, kuidas ta otsib erinevatele inimestele armastust üle maailma ja paketid algavad siis alates $30,000.
1: Just tahtsingi küsida, et no nii, väga armas teenus, et aitab armastust leida, palju maksab ja alates 30,000
0: või? No, 350,000 on ka siin näite, et lihtsalt oleneb, millist inimest sa tahad, kaua sellega aega läheb ja tema on tõesti selline, et ta tõi väga hea paraleeli, et kui väga rikastel inimestel on oma, ma ei tea, kokk või näiteks treener, siis miks mitte ei võiks olla ka sinna armastuse otsija ja see, ta kirjeldab väga selgelt seda protsessi, kuidas see käib, mida ta teeb nagu klientide jaoks ja tundub väga põhjalik töö.
1: Jah, ta peab ju arvestama inimese hobisid, iseloomujooni, kohati ka ma arvan see, et mis on, mitte kohati, vaid mis on väärtused, mis keegi tahab, mis ei taha on ju, aga lahend see, et kui me räägime armastuse, kes ta oligi?
0: Kuraator.
1: Esimese asjana tuleb ikkagi armastuse kahur moks meelda. Nagu, kohe on see, et nagu, vaata see on see, et nii suur nagu legend on loodud läbi kellegi nagu põhimõtteliselt oskuse kirjutada hästi ja armastuse kaurmaks tuleb kohale.
2: Ma pean ütlema, ma ei tea, kas armastus saab üldse otsida. Ma ei ole kindel selles.
0: No, ta kirjeldab kui seda, et väga tihti väga edukatel inimestel on see, et nad oskavad oma ettevõtet juhtida, aga kui vaja teidile minna, siis ei oska nagu midagi teha, nii et need inimesed valmistatakse ette, tehakse mingid ilusad pildid. Samamoodi see teine pool, kui seal on näiteks mees otsib naist, siis see naine samamoodi nüüd valmistub ette ja tavaliselt kuni 15 siis kaaslast otsitakse valikuks ja pannakse neid inimesi, kes võiks sinu maitsemeele järgi olla, aga meelega pannakse ka sinu vastandeid ja ta ütlebki, et tihti on need vastandid need, mis hoopis lähevad peale inimestele.
1: Ja olen kogenud, olen kuulnud, et see on tegelikult päris kift, kuidas me arvame ühte, aga tegelikult võib minna hoopis teistmoodi, kui me oma partneri oleme leidnud, on ju.
2: Ma ei kujuta ette nüüd, et kui seal on 15 kaasas, kas see niimoodi, et tuleb üks siis õhtu, nad on restoranis, ütleb, et ei, järgmine.
1: See päris live Tinder vist ei ole.
0: See ei ole, jah, niimoodi, et seal on ikkagi mingi eelvalik ja noh, erinevad kohtingud on, aga mingid asju, mida mitte kindlasti ei tehta, ei minda kuugi, ma ei tea, väga avaliku kohta, pigem sinne privaatne, kus saaks koos rääkida on ju, ja kõik need asjad. Nii et kui on mõni meid kuulemas, kes väga otsib armastust ja natukene rahaga üle, siis on võimalik sellist teenust osta.
3: Ilmateate toovad teie nii väikesed
4: ja suured pintskamajad.
1: Ilmaja.ee andmetel on täna muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoo vihma ning sooja on kuni 21 kraadi.

0: Tere hommikus, kell on saanud 9.35 ja Tais jooksis maratoni naine nimega Kemiria ja siis umbes 12. Kilomeetril märkas ta tee ääres ühte üksikut kutsikat. Ja ega ta muidugi lasnud selle kutsikal seal niisama olla, vaid võttis ta kätte vahele ja hakkas taga siis maratoni edasi jooksma. Ja jõudiski siis lõpuni finishis välja ja mis nüüd eriti hea lugu on see, et adopteeris selle kutsikat ikka endale, sest et ühtegi omaniku ei olnud endale leitud.
1: Klassik. See on klassikene lugu.
2: Kuidas see on klassikene lugu?
1: No ma ei tea, aga tihtikene ringi. Siin on, kõigil läheb süda nii hardaks ära, kes tahab võtta endale siin mingi kassi või koera või midagi. Ma olen kuulnud sellist lugu sellel aastal mingi kolm korda juba.
2: Tavaline kolmapäev. Esiteks jooksen maratoni.
1: Muidugi.
2: Teiseks leian kutsika ja kolmandaks adopteerin kutsika.
1: Nii see käib.
2: Ja see oli minu neljapäev.
0: Millal sa siis Andri viimati maratoni jooksid endale, ma ei tea, kiisupoja siis
1: no, ma teen südame külmaks, ma ei võta neid, kuigi ma vaatan ja teinekord ka reisil mõtled, et nüüd peaks neid toitma, nüüd peaks tegema, aga ei, teen jah südame külmaks, muidu mul oleks terve kodu täis.
0: Ma ka Hispaanias just käisin, sõitsime autoga, nägime kahte kassi poega öösel ja jäime seisma ja käisime seal paitamas, mõtlesime, kas võtame endaga kaasa või võtta, aga ei hakka seal niimoodi võõras kohas. Nüüd siis seal tegema, aga omaniku ei leitud, adopteeris ära ja pani siis talle nimeks
2: maraton.
0: Maratoni järgi, küll okay. Selle maratoni nime, ma vabandan, kui ma valesti hääldan, aga Shombeong, midagi sellist. Ja nüüd on nad siin juba pikalt koos elanud ja sotsiaalmeedias jagati pilti ja on väga õnnelikud, nii et kui keegi nüüd siin maratoni hakkab jooksma, meil on ju Tallinnas siin neid tulemas,
2: on.
0: Et kui keegi ka märkab, võtke kaasa ja saatke pilt meile.
2: Ja pange nimeks siis Shombeong.
3: Suve meeleolu loob Luminor Bloom. Let's go to
4: the beach. Veetemperatuurid Eestimaa randades on meil täna järgmised. Kakumäe rannas on 15 kraadi, Sillamäe rannas aga 16 kraadi, 17 kraadi on Riiska järves, Stroomi rannas ja ka Harku rannas. 18 kraadi on Pikkakari ja Pirita rannas ja täna kõige soojem 20 kraadi on Vana-Mõisa järves.
3: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
5: Väikse majad saab pintskast.
6: Suured majad saab ka pintskast.
5: Kõige ilusama majad saab pintskast.
6: Klassikalise stiiliga
7: või modernse joonega.
5: Ikka pintskast.
6: Vaata lähemalt pintska.ee.
7: Lapselegi selge, et pintska.ee.
8: Investeeri oma heaolusse Jyski madratsitega. Jyski täiuslik unevalem. 7 mugavustsooni, 25-aastane garantii ja 120 prooviööd Gold madratsitel. Jyski eksperdid aitavad teil hõlpsasti valida sobiva madratsi meie laiast valikust. Teie teekond parema une poole algab juba täna. Jyskiga!
9: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
10: Stevi 5 ja Neptunast 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
9: Kordan ööjooks.ee.
11: Järgneb ravimireklaam.
12: Ai. Äge valu seljas, lihastes või liigestes. Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletiku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
13: Kus me oleme?
14: Kaarglassis.
13: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassist.
14: Ta parandab alati hoolikalt. Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
13: Ei, härra Kuusk. Kaarglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
15: Mairol!
16: Kaarglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarglass.ee.
17: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
18: Wake up, baby!
19: Wake up, Estonia!
7: I wake up early every morning.
19: This is my morning on my

0: is my head.
1: Ilus hommik on meid juba tervitanud alates kella 6:00. Päike särab vähemalt meile stuudiosse ja tõesti on olnud üks imeline nädal. Võib-olla ka sellepärast, et eil oli vaba ja Eesti sai siis 35. Ehk siis tõesti on olnud teiega tore, head Steven ja Andri.
2: Mul tundub nii siuke pikendatud puhkus, nagu, et ma olin ise just ligi vist 9 päeva või nädal aega olin ära, siis tulin 9 päeva.
3: Nädal naljade, et see on mingi 2 nädala.
1: 2 olid ära, jah.
2: Ma olin 10 päeva Hispaanias.
1: Ehk siis 2 nädalat.
2: Nädal aega olin eetrist ära ja siis tulin nüüd siia tööle, oli jälle üks vaba päev, nüüd täna uuesti tööle ja siis nüüd 2 päeva vaba.
3: Teed,
1: kui sa niimoodi räägid, mees, me oleme Andriga mõlemad ära, teed üksinda sinna nädal aega.
3: Ta tundub nii vaene mees, et kuidas ta nii palju nüüd puhata saab, ma ei teagi, mida teha, et loodetavasti, et ellu saad hakkama, saad, ma ei tea, mingid muud kontenti veel juurde tööd võid teha.
2: Tegelikult on praegu see olukord, et puhkusest on ka puhkust vaja, nii et saan sellest puhkuse puhkust ka siin praegu läbi elada.
1: Aga tõesti, mis on meil siis plaanis siin nädalavahetusel?
3: Spaasse tahaks minna, ma ei ole käinud spaas mingi pool aastat kindlasti.
1: Ja mina, kui eelmine kord spaas käisin, ma maksin vist 17 eurot, no külastus on ju, ja ma olin seal kokku 20 minutit, sest ma rohkem ei viitsinud. Ma ei ole spa inimene, võib-olla ma ei õiget seltskonda. Võib-olla, aga ma ei viitsin seal saunast tiksuda.
2: Mina spaasse ei lähe, ma teen tööd. Kuna ma olin ära, siis ma pean päris palju tegema mingit sotsiaalmeedia projekte, nii et võtan raha töiselt.
1: Mina aga lähen rõõmustan siis kahte pulma enda bändiga. Mul on nimelt siis täna ja homme pulma keikad, kui võib nii öelda. Ma tean, et inimestele see sõna keika tegelikult väga ei meeldi. Äkki siis pulmas ei esinemised.
3: Aga mis linnad tulevad? Mida pead vallutama? On see Võru? On see Tartuma? Tallinna küljal? Sest ega tänapäeval neid tehaks igal pool.
2: Ma näen Janeti nägu praegu.
3: Hirmu, ta ei teagi veel.
1: Appikene. Täna ma lähen Pärnu poole. Ja okay. Pärnu. Lepanina kant lausa, mis on seal, et telefon ütleb mulle tere tulemast Lätti, vaata. No, see. Ja homme jääb minu arust Harjumaale isegi.
3: Vist. No vinge.
1: Aga ma lähen vaata päev korraga.
3: Õige.
1: Aga head kuulajad, aitäh, et olite siin meiega alates kella 6:00 juba ja tõesti teiega on üks suurim rõõm. Tere hommikust taaskord ja kohtume juba esmaspäeval kell 6:00.
3: Tšau!
4: Väikse majad saab pintskast.
5: Suured majad saab ka pintskast.
4: Kõige ilusama majad saab pintskast.
5: Klassikalise stiiliga
6: või modernse joonega
4: ikka pintskast.
5: Vaata lähemalt pintska.ee.
6: Lapselegi selge, et pintska.ee.
7: Luutar, parimad pandimajad Eestis. Too nüüd oma seisma jäänud kuldehted Luutarisse müüki. Võtame vastu ka vanu ja katkiseid ehteid ning maksame raha kohe kätte. Luutar, kõige kõrgem kulla kokkoostu hind ja esindused üle Eesti. Leia lähim esindus luutar.ee.
8: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks, olgu see esimesse klassimine või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauast ja toolist, kuni seljakoti ja pliiatsiteni, leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Lemmik majonees originaal Provençal. 700 grammi, 1 euro ja 99 senti. Uvik Hiina pelmeenid. 2 kilogrammi, 8 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
10: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
11: Number one hit music station in Estonia.

0: täistunnid toob teieni Air Balticu Mega Sale. Soodsad pakkumised sügisesse ja talve. Air Baltic.com.
1: Listen! The biggest and hottest hits.

0: Hea reisija, Airbaltiku megaseil on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Broneeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
1: Kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õpinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. Mööbel1.ee Mugava elu valik.
2: Vahel on nii, et ei talu midagi. Ei vihmastega liiga kuuma ilma ja isegi neid eriti liiga rõõmsaid inimesi.
3: Aga meie saame aidata inimesi, kes ei talu laktoosi, sest Olerexis on nüüd saadaval laktoosivaba piimaga kohv. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
4: Valmistu kooliks koos Boostiga. Saa vähemalt miinus 25% kõigilt lastetoodetelt. Just nüüd boost.com e-poes.
5: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
6: Luutar, parimad pandimajad Eestis. Too nüüd oma seisma jäänud kuldehted Luutarisse müüki. Võtame vastu ka vanu ja katkiseid ehteid ning maksame raha kohe kätte. Luutar, kõige kõrgem kulla kokkoostu hind ja esindused üle Eesti. Leia lähim esindus luutar.ee.
7: Selle nädala MyHits Instamäng aitab sul kooliaasta muretult käima tõmmata. Büroo maailmas on sul selleks kõik olemas. Mine ainult kohale ja lao asjad kotti. Täpselt nõnda sai valmis ka selle nädala auhinnakott, mis sisaldab pastakaid, vihikuid ja palju muud. Ning läheb loosi juba reedel. Mine MyHits Instasse, osale ja tõmba kooliaasta käima büroo.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Igati paslik vaadata siis, et kuidas on Eesti muutunud 35 aastaga. Mis oli siis aastal 91 ja mis on siis just nimelt eelmise aasta siis need nii-öelda näidud. Et selle aasta omasi veel ei tea, sest et aasta pole lõppenud, aga vaatamegi siis, et Eesti Statistikaamet on teinud väikese kokkuvõtte siis.
3: Olgu vinge, sest kui hakata nüüd tagasi mõtlema, me ei olnud keegi sündinudki kolmes siin, aga ega vist väga ilusid asju ei olnudki, et inimesed alles nii-öelda tärkasid ja avastasid, aga Janet, ma arvan, nüüd üllatab meid kohe.
2: No nii, üllatan sellega hetkel, et rahvaarv on natukene vähenenud. Oli 1,5 miljonit, praegu on siis 1,3 miljonit. Siis tuleb ka välja, et abielusid sõlmiti rohkem aastal 91, aga näiteks lahutati ka rohkem. Ehk siis niimoodi mõlemat rohkem, üks on halb, teine on hea, on ju.
3: No aru saadav ka, kui oligi rohkem inimesi ka, siis rohkem abiellumisi on ka. Ja võibolla siis see oli rohkem teema ka, et me enne eetriväliselt arutasime siin just Janetiga, et inimesed abielluvad tänapäeval hiljem ja ei olegi võibolla nii noorelt, et sellepärast ka.
2: Ja on ja abiellutakse nüüd sellepärast, et tahetakse abielluda, mitte sellepärast, et võibolla majanduslikult on kuidagi kergem on ju. Aga räägime populaarsematest eestnimedest ka. Aastal 91 oli kõige populaarsemad nimed Martin ja Kristi. Aga nüüd siis eelmise aasta siis nii-öelda see statistika ütleb, et olid kõige populaarsemad Mark ja Sofia.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
4: Ilmateate toovad teieni modernse joonega ja klassikalise stiiliga pintskamajad.
2: Ilmajaam.ee andmetel on täna muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoo vihma ning sooja on kuni 21 kraadi.
5: Hea reisija, Air Balticu megaseil on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Planeeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
6: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60% sisemööblilt, anatoomilistelt patjadelt, korvidelt, dekoratsioonidelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
7: Kui vaja on nii palju, on võimalik säästa. Taihmani kauplustes ja e-poes kehtib nüüd laste jalanõudele kuni 30% allahindlus. Lisateavet küsi Taihmani kauplustes.
8: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassiminek või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauaste toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
9: Valmistu kooliks koos Boostiga. Saa vähemalt miinus 25% kõigilt lastetoodetelt. Just nüüd boost.com e-poes.
10: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee.
11: My head's number one hit music station.

0: täistünni toob teieni Air Baltic Omega Sale. Soodsad pakkumised sügisesse ja talve. Air Baltic.com.
1: Listen! The biggest and hottest hits.

0: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
1: Sul on juhe, kust osta kooliaasta alguseks koolitarbeid? Muidugi büroo maailmast, sest kui ostad 89 euro eest koolikaupa, saad juhtmevabad kõrvaklapid tasuta. Büroo maailm, head uut juhtmevaba kooliaastat.
2: Valmistu uueks kooliaastaks koos Euronixiga. Nutikad pakkumised nutikatele seadmetele, sõprade ringi liikmetele, võimas Lenovo IdeaPad Slim 3 sülearvuti Ryzen 5 protsessoriga. Nüüd vaid 499 eurot. Vaata lähemalt euronix.ee.
3: Kus me oleme?
4: Kaarglassis.
3: Rahu poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassist.
4: Ta parandab alati hoolikalt. Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
3: Ei, härra Kuusk. Kaarglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
5: Mairol!
6: Kaarglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarglass.ee.
7: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
8: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
9: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
8: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
10: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi. Kas või mitu korda. Elroniga edasi ja tagasi.
11: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.

0: koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Kallid kolleegid, las ma viin teid pisikesele ajarännakule. Lähme aastasse 2004, kus siis lätlased tegid meile jalgpallis ära. Nemad läksid EM-ile, meie kahjuks ei saanud.
2: Siia maani sa õhtuti teinekord magada, mõtlen selle peale ja on nii-öelda rusikas on taskus.
1: Ma arvan, et ka sellepärast Andri ei saa magada, kui aastal 2025 Läti võitis Eestit korvpalli EM-il.
2: Ja napilt.
1: Väga napilt, 72-70 oli tulemus. Kas sellepärast ei ole ka magada saanud?
2: Teine rusikas on teises taskus.
3: See isegi, kus juures ei ole siin mingi nali, et ma mäletan, kui Andri tuli, ma reaalselt mäletan, kui Andri tuli järgmisel päeva hommikul tööle ja ta oli ikka läinud. Ta ikka elas läbi seda.
2: Nii et
3: Steven, nagu, ma läksin ka sellest läbi nagu tänu Andrile seega.
2: Anna midagi ilusat nüüd. Me oleme kannatanud küll siin.
1: No minul ka oli üks väga valus löök nüüd sel aastal, kui Põltsama Sinep kolis Lätti. Olin väga löödud sellest uudisest. Läksin protestima sinna Sinepi tehas, et aga asja ei saanud. Aga nüüd võime teha Eestile suure aplausi sellepärast, et me tegime tagasi neile. Alla me ei annud, võitlesime ja ütleks, et meie oleme nüüd selle sõja võitnud, sest et Kaarums on ametlikult nüüd Eesti rahvustoode, võiks öelda, sest et Eesti ettevõtte ostis piimatööstus ära, mille alla kuulub ka Kaarums.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilmateate toovad teie nii väikesed
5: ja suured pintskamajad.
6: Ilmajaam.ee andmetel on täna muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoo vihma ning sooja on kuni 21 kraadi.
7: Sul on juhe, kust osta kooliaasta alguseks koolitarbeid? Muidugi büroo maailmast, sest kui ostad 89 euro eest koolikaupa, saad juhtmevabad kõrvaklapid tasuta. Büroo maailm, hea tuut juhtmevaba kooliaastat.
8: Valmistu kooliks koos Boostiga. Saa vähemalt -25% kõigilt lastetoodetelt. Just nüüd boost.com e-poes.
9: Nutikalt kooli koos klikiga. Meil on parima hinnaga nutitelefonid, sülearvutid ja digividinad. Osta lähimast klikki kauplusest või e-poest. Klikist leiad kõik, mida edukaks kooliaastaks vaja. Tule juba täna. Klikk. Sinu digipood.
10: Gustav Adolfi koolituskeskus Tallinnas kutsub õppima. Avatud on eksamite ettevalmistus õpilastele. Huvikool, kogupäevakool ja keeltekool. Hea ettevalmistus tagab edu. Vaata rohkem meie kodulehelt gakk.ee.
11: Statistika näitab, et eestlased annetavad kõige rohkem jõulude ajal, aga abi on vaja ka juunis, augustis ja täiesti tavalisel teisipäeval. Tee annetus juba täna lehel armastanaidata.ee või hakka püsiannetajaks, sest sinu abi vajatakse aastaringselt. Annetuskeskkonna eestvedajad on Swedbank ja Heateo sihtasutus.
12: Alejandro!
13: Alejandro! Olen otsinud sind kogu päeva.
14: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
13: Hästi, Alejandro. Lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
15: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi, 150 grammi, 99 senti. Kapten Grant vürtsikilu file, 100 grammi, 1 euro ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: täistünni toob teieni AirBalticu Mega Sale. Soodsad pakkumised sügisesse ja talve. AirBaltic.com.
1: Listen! The biggest and hottest hits

0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
1: Let's go to the beach.
2: Veetemperatuurid Eestimaa randades on meil täna järgmised. Kakumäe rannas on 15 kraadi. Sillamäe rannas aga 16 kraadi. 17 kraadi on Riiska järves, Stroomi rannas ja ka Harku rannas. 18 kraadi on Pikkakari ja Pirita rannas ja täna kõige soojem 20 kraadi on Vana-Mõisa järves.
0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
3: Hea reisija, Airbaltiku megaseil on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Planeeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
4: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
5: Hei, sinu suvi jälle siin. Ma ei ole veel kuhugi kadunud. No nüüd on parim aeg perega aeg maha võtta ja nautida Soome lõpustusparki ja elamuskeskusi. Teata lastele, et sõidame Viking Lineiga Soome ja vaata, kuidas nende silmad särama löövad. Sisukam suvi kestab. Broneeri reis vikingline.ee.
6: Valmistu uueks kooliaastaks koos Euronixiga. Nutikad pakkumised nutikatele seadmetele, sõprade ringi liikmetele, võimas OLED-ekraaniga Asus ROG Strix Tandem Monitor nüüd 20% soodsam. Vaata lähemalt euronix.ee.
7: Selle nädala MyHits instamäng aitab sul kooliaasta muretult käima tõmmata. Büroo maailmas on sul selleks kõik olemas. Mine ainult kohale ja lauasjad kotti. Täpselt nõnda sai valmis ka selle nädala auhinnakott, mis sisaldab pastakaid, vihikuid ja palju muud. Ning läheb loosi juba reedel. Mine MyHits instasse, osale ja tõmba kooliaasta käima büroo maailmaga.
8: Väikse majad saab Pintskast.
9: Suured majad saab ka Pintskast.
8: Kõige ilusama majad saab Pintskast.
9: Klassikalise stiiliga
10: või modernse joonega.
8: Ikka Pintskast.
9: Vaata lähemalt pintska.ee.
10: Lapselegi selge, et pintska.ee.
11: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
12: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
11: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
13: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
14: Mängime hoopis suksusid.
13: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
15: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
13: Jäta oma pesamuna minihoolde.

0: Waking you up every morning.
1: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10. Igati paslik vaadata siis, et kuidas on Eesti muutunud 35 aastaga. Mis oli siis aastal 91 ja mis on siis just nimelt eelmise aasta siis need nii-öelda näidud. Et selle aasta omasi veel ei tea, sest et aasta pole lõppenud, aga vaatamegi, sest et Eesti statistikamet on teinud väikese kokkuvõtte siis.
2: Olgu vinge, sest kui hakata nüüd tagasi mõtlema, me ei olnud keegi sündinudki kolmes siin, aga ega vist väga ilusid asju ei olnudki, et inimesed alles nii-öelda tärkasid ja avastasid, aga Janet, ma arvan, nüüd üllatab meid kohe.
1: No nii, üllatan sellega hetkel, et rahvaarv on natukene vähenenud. Oli 1,5 miljonit, praegu on siis 1,3 miljonit. Siis tuleb ka välja, et abielusid sõlmiti rohkem aastal 91, aga näiteks lahutati ka rohkem. Ehk siis niimoodi mõlemad rohkem, üks on halb, teine on hea, on ju.
2: No aru saadab ka, kui oligi rohkem inimesi ka, siis rohkem abiellumisi on ka. Ja võibolla siis oli rohkem teema ka, et me enne eetriväliselt arutasime siin just Janetiga, et inimesed abielluvad tänapäeval hiljem ja ei olegi võibolla nii noorelt, et sellepärast ka.
1: Ja abiellutakse nüüd sellepärast, et tahetakse abielluda, mitte sellepärast, et võibolla majanduslikult on kuidagi kergem. On ju. Aga räägime populaarsematest eestnimedest ka. Aastal 91 oli kõige populaarsemad nimed Martin ja Kristi. Aga nüüd siis eelmise aasta siis nii-öelda see statistika ütleb, et olid kõige populaarsemad Mark ja Sofia.
0: Janet Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidmets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
3: Ilmateate toovad teieni modernse joonega ja klassikalise stiiliga pinskamajad.
1: Ilmaja.ee andmetel on täna muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoo vihma ning sooja on kuni 21 kraadi.
4: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks, olgu see esimesse klassimine või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauaste toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt IKEA.ee.
5: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikese loojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
6: Maxima aitab katta pidulaua lausa või leiva hinnaga. Vaarika tomat kilohinnaga 1,69. Kohvioad Merilt 1 kilogramm aitäh kaardiga 11,99. Ilusat pidupäeva, kallis Eesti, soovib Maxima.
7: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu laktoosi. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
8: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
9: Kõik stardivad Sportlandiga. Ja mis veel parem, kõik lastetooted ja seljakotid nüüd miinus 20%. Sportland.
10: Nutikalt kooli koos klikiga. Meil on parima hinnaga nutitelefonid, sülearvutid ja digividinad. Osta lähimast kliki kauplusest või e-poest. Klikist leiad kõik, mida edukaks kooliaastaks vaja. Tule juba täna. Klik. Sinu digipood.
11: Selle nädala maihit Instamäng aitab sul kooliaasta muretult käima tõmmata. Büroo maailmas on sul selleks kõik olemas. Mine ainult kohale ja lauasjad kotti. Täpselt nõnda sai valmis ka selle nädala auhinnakott, mis sisaldab pastakaid, vihikuid ja palju muud. Ning läheb loosi juba reedel. Mine maihit Instasse, osale ja tõmba kooliaasta käima Büroo maailmaga.
12: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
13: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
14: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
15: My hits.

0: täistünnitoob teieni Air Balticu Mega Sale. Soodsad pakkumised sügisesse ja talve. Air Baltic.com.
1: Listen! The biggest and hottest hits.

0: väikse majad saab pintskast.
1: Suured majad saab ka pintskast.
0: Kõige ilusama majad saab pintskast.
1: Klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega.
0: Ikka pintskast.
1: Vaata lähemalt pintska.ee.
2: Lapselegi selge, et pintska.ee.
3: Kui vaja on nii palju, on võimalik säästa. Taihmani kauplustes ja e-poes kehtib nüüd laste jalanõudele kuni 30% allahindlus. Lisateavet küsi Taihmani kauplustes.
4: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassiminek või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauaste toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
5: Statistika näitab, et eestlased annetavad kõige rohkem jõulude ajal. Aga abi on vaja ka juunis, augustis ja täiesti tavalisel teisipäeval. Tee annetus juba täna lehel armastanaidata.ee või hakka püsiannetajaks, sest sinu abi vajatakse aastaringselt. Annetuskeskkonna eestvedajad on Swedbank ja Hea Teo Sihtasutus.
6: Selle nädala MyHits Instamäng aitab sul kooliaasta muretult käima tõmmata. Büroo maailmas on sul selleks kõik olemas. Mine ainult kohale ja lao asjad kotti. Täpselt nõnda sai valmis ka selle nädala auhinnakott, mis sisaldab pastakaid, vihikuid ja palju muud. Ning läheb loosi juba reedel. Mine MyHits Instasse, osale ja tõmba kooliaasta käima Büroo maailmaga.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 röstitud India pähkel. 500 grammi, 4 eurot ja 99 senti. Kalevi e-pose sarja šokolaadid, erinevad maitsed. 270 grammi, 3 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Gustav Adolfi koolituskeskus Tallinnas kutsub õppima. Avatud on eksamite ettevalmistus õpilastele. Huvikool, kogupäevakool ja keeltekool. Hea ettevalmistus tagab edu. Vaata rohkem meie kodulehelt gakk.ee.
9: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2. Number one hit music station in

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Kallid kolleegid, las ma viin teid pisikesele ajarännakule. Lähme aastasse 2004, kus siis lätlased tegid meile jalgpallis ära. Nemad läksid EM-ile, meie kahjuks ei saanud.
2: Siia maani sa õhtud teinekord magada, mõtlen selle peale ja olen nii-öelda rusikas on taskus.
1: Ma arvan, et ka sellepärast Andrei ei saa magada, kui aastal 2025 Läti võitis Eestit korvpalli EM-il.
2: Ja napilt.
1: Väga napilt, 72-70 oli tulemus. Kas sellepärast ole ka magada saanud?
2: Teine rusikas on teises taskus.
3: See isegi, kus juures ei ole siin mingi nali, et ma mäletan, kui Andri tuli, ma reaalselt mäletan, kui Andri tuli järgmisel päeva hommikul tööle ja ta oli ikka läinud. Ta ikka elas läbi seda. Nii et Steven, nagu ma läksin ka sellest läbi nagu tänu Andrile seega.
2: Anna midagi ilusat nüüd. Me oleme kannatanud küll siin.
1: No minul ka oli üks väga valus löök nüüd sel aastal, kui Põltsama Sinep kolis Lätti. Olin väga löödud sellest uudisest. Läksin protestima sinna Sinepi tehas, et aga asja ei saanud. Aga nüüd võime teha Eestile suure aplausi sellepärast, et me tegime tagasi neile. Alla me ei annud, võitlesime ja ütleks, et meie oleme nüüd selle sõja võitnud, sest et Kaarums on ametlikult nüüd Eesti rahvustoode, võiks öelda, sest et Eesti ettevõtte ostis piimatööstus ära, mille alla kuulub ka Kaarums.
0: Janet Vavilov, Steven Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
4: Ilmateate toovad teieni väikesed
5: ja suured pintskamajad.
6: Ilmaja.ee andmetel on täna muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoo vihma ning sooja on kuni 21 kraadi.
7: Hea reisija, Air Balticu megaseil on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Planeeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
8: Tähelepanu, sõltumatud väiketeadlased on teinud tähtsa avastuse. Kvaliteetseema koolikauba saadab Apollost. Kontrollitud keskkonnas läbiviitud katsed kinnitasid teadlastele Apollo koolitarjate valiku vastupidavust ja tipptaset. Lisaks kingime 40 eurose ostuga kaasa Apollo kino laste kinke pileti. Koolikaupade ekspert Apollo ootab.
9: Gustav Adolfi koolituskeskus Tallinnas kutsub õppima. Avatud on eksamite ettevalmistus õpilastele. Huvikool, kogupäevakool ja keeltekool. Hea ettevalmistus tagab edu. Vaata rohkem meie kodulehelt gakk.ee.
10: Kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õpinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. Mööbel1.ee. Mugava elu valik.
11: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
12: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
13: Helista telefonil 1720.
14: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
15: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
14: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.

ja näen, kuidas maailm ümber libiseb mu käest. Ma palun peatage maailm, ma tahan maa siit, ma tahan tagasi.

0: täistünni toob teieni Air Baltic Omega Sale. Soodsad pakkumised sügisesse ja talve. Air Baltic.com.
1: Listen! The biggest and hottest hits.

0: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
1: Sul on juhe, kust osta kooliaasta alguseks koolitarbeid? Muidugi büroo maailmast, sest kui ostad 89 euro eest koolikaupa, saad juhtmevabad kõrvaklapid tasuta. Büroo maailm, head uut juhtmevaba kooliaastat.
2: Nutikalt kooli koos klikiga. Meil on parima hinnaga nutitelefonid, sülearvutid ja digividinad. Osta lähimast kliki kauplusest või e-poest. Klikist leiad kõik, mida edukaks kooliaastaks vaja. Tule juba täna. Klikk, sinu digipood.
3: Maxima jäätisepäevadel on sulaselged odavad hinnad. Näiteks jäätised väike Tom, ostes 3 tükki, maksad vaid 2 eurot. Või osta 2 eriti rammus koorejäätist ja maksad samuti vaid 2 eurot. Maxima, kõik, mis jäätise sõpradele vaja.
4: Kõik stardivad Sportlandiga. Ja mis veel parem, kõik lastetooted ja seljakotid nüüd -20%. Sportland.
5: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3 eurot ja 40 senti. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
6: Vahel on nii, et ei talu midagi. Ei vihmastega liiga kuuma ilma ja isegi neid eriti liiga rõõmsaid inimesi. Aga meie saame aidata inimesi, kes ei talu laktoosi, sest Olerexis on nüüd saadaval laktoosivaba piimaga kohv. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
7: Broneeri suviselt lõbus perereis Soome. vikingline.ee
8: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Teati paslik vaadata siis, et kuidas on Eesti muutunud 35 aastaga. Mis oli siis aastal 91 ja mis on siis just nimelt eelmise aasta siis need nii-öelda näidud. Et selle aasta omasi veel ei tea, sest et aasta pole lõppenud, aga vaatamegi siis, et Eesti statistikamet on teinud väikese kokkuvõtte siis.
3: Olgu vinge, sest kui hakata nüüd tagasi mõtlema, me ei olnud keegi sündinudki kolmes siin, aga ega vist väga ilusid asju ei olnudki, et inimesed alles nii-öelda tärkasid ja avastasid, aga Janet, ma arvan, nüüd üllatab meid kohe.
2: No nii, üllatan sellega hetkel, et rahvaarv on natukene vähenenud. Oli 1,5 miljonit, praegu on siis 1,3 miljonit. Siis tuleb ka välja, et abielusid sõlmiti rohkem aastal 91, aga näiteks lahutati ka rohkem. Ehk siis niimoodi mõlemat rohkem, üks on halb, teine on hea, on ju.
3: No aru saadab ka, kui oligi rohkem inimesi ka, siis rohkem abiellumisi on ka. Ja võibolla siis oli rohkem teema ka, et me enne eetriväliselt arutasime siin just Janetiga, et inimesed abielluvad tänapäeval hiljem ja ei olegi võibolla nii noorelt, et sellepärast ka.
2: Ja on ja abiellutakse nüüd sellepärast, et tahetakse abielluda, mitte sellepärast, et võibolla majanduslikult on kuidagi kergem on ju. Aga räägime populaarsematest eestnimedest ka. Aastal 91 oli kõige populaarsemad nimed Martin ja Kristi. Aga nüüd siis eelmise aasta siis nii-öelda see statistika ütleb, et olid kõige populaarsemad Mark ja Sofia.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilmateate toovad teieni modernse joonega ja klassikalise stiiliga Pinska majad.
2: Ilmajaam.ee andmetel on täna muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoo vihma ning sooja on kuni 21 kraadi.
5: Hea reisija, Air Balticu megaseil on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Broneeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
6: Valmistu uueks kooliaastaks koos Euronixiga. Nutikad pakkumised nutikatele seadmetele, sõprade ringi liikmetele, võimas Lenovo IdeaPad Slim 3 sülearvuti Ryzen 5 protsessoriga, nüüd vaid 499 eurot. Vaata lähemalt euronix.ee.
7: Tähelepanu! Sõltumatud väiketeadlased on teinud tähtsa avastuse. Kvaliteetseema koolikauba saadab Apollost. Kontrollitud keskkonnas läbiviitud katsed kinnitasid teadlastele Apollo koolitarjate valiku vastupidavust ja tipptaset. Lisaks kingime 40 eurse ostuga kaasa Apollo kino laste kinkepileti. Koolikaupade ekspert Apollo ootab!
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Steinhauer tursamaks 190 grammi, 2 eurot ja 79 senti. Basic Line kassieine, looma või linnulihaga 415 grammi, 57 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: Valmistu kooliks koos Boostiga. Saa vähemalt miinus 25% kõigilt lastetoodetelt. Just nüüd boost.com e-poes.
10: Luutar, parimad pandimajad Eestis. Too nüüd oma seisma jäänud kuldehted Luutarisse müüki. Võtame vastu ka vanu ja katkiseid ehteid ning maksame raha kohe kätte. Luutar, kõige kõrgem kulla kokkoostu hind ja esindused üle Eesti. Leia lähim esindus luutar.ee.
11: Kus me oleme?
12: Kaarglassis.
11: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassis. Kaarglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
13: Broneeri kohe kaarglass.ee.
14: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
15: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parim hind.

0: täistunni toob teieni Air Balticu Mega Sale. Soodsad pakkumised sügisesse ja talve. Air Baltic.com.
1: Listen! The biggest and hottest hits.

0: number one hit music station in Estonia.
1: Ma liigun linna peal oma päi, nägusid ei tea ja siin pole varem pole käinud. Võtsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt ära.
2: Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitani sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks flirtima

0: väikse majad saab pintskast.
1: Suured majad saab ka pintskast.
0: Kõige ilusama majad saab pintskast.
1: Klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega
0: ikka pintskast.
1: Vaata lähemalt pintska.ee.
2: Lapselegi selge, et pintska.ee.
3: Kui vaja on nii palju, on võimalik säästa. Taihmani kauplustes ja e-poes kehtib nüüd laste jalanõudele kuni 30% allahindlus. Lisateavet küsi Taihmani kauplustes.
4: Valmistu kooliks koos Boostiga. Saa vähemalt miinus 25% kõigilt lastetoodetelt. Just nüüd boost.com e-poes.
5: Nutikalt kooli koos klikiga. Meil on parima hinnaga nutitelefonid, sülearvutid ja digividinad. Osta lähimast kliki kauplusest või e-poest. Klikist leiad kõik, mida edukaks kooliaastaks vaja. Tule juba täna. Klik. Sinu digipood.
6: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassiminek või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauaste toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
7: Tähelepanu! Sõltumatud väiketeadlased on teinud tähtsa avastuse. Kvaliteetseima koolikauba saadab Apollost. Kontrollitud keskkonnas läbiviitud katsed kinnitasid teadlastele Apollo koolitarjate valiku vastupidavust ja tipptaset. Lisaks kingime 40 eurse ostuga kaasa Apollo kino laste kinkepileti. Koolikaupade ekspert Apollo ootab.
8: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Sind ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevade. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
9: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
10: Number one hit music station in Estonia.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Kallid kolleegid, las ma viin teid pisikesele ajarännakule. Lähme aastasse 2004, kus siis lätlased tegid meile jalgpallis ära. Nemad läksid EM-ile, meie kahjuks ei saanud.
2: Siia maani sa õhtud teinekord magada, mõtlen selle peale ja olen nii-öelda rusikas on taskus.
1: Ma arvan, et ka sellepärast Andri ei saa magada, kui aastal 2025 Läti võitis Eestit korvpalli EM-il.
2: Ja napilt.
1: Väga napilt, 72-70 oli tulemus. Kas sellepärast ole ka magada saanud?
2: Teine rusikas on teises taskus.
3: See isegi kus juures ei ole siin mingi nali, et ma mäletan, kui Andri tuli, ma reaalselt mäletan, kui Andri tuli järgmisel päeva hommikul tööle ja ta oli ikka läinud. Ta ikka elas läbi seda.
2: Piip.
3: Steven, nagu, ma läksin ka sellest läbi nagu tänu Andrile seega.
2: Anna midagi ilusat nüüd. Me oleme kannatanud küll siin.
1: No minul ka oli üks väga valus löök nüüd sel aastal, kui Põltsama Sinep kolis Lätti. Olin väga löödud sellest uudisest. Läksin protestima sinna Sinepi tehas, et aga asja ei saanud. Aga nüüd võime teha Eestile suure aplausi sellepärast, et me tegime tagasi neile. Alla me ei annud, võitlesime ja ütleks, et meie oleme nüüd selle sõja võitnud, sest et Kaarums on ametlikult nüüd Eesti rahvustoode, võiks öelda, sest et Eesti ettevõtte ostis piimatööstus ära, mille alla kuulub ka Kaarums.
0: Janet Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidmets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilmateate toovad teieni väikesed
5: ja suured pinskamajad.
0: Ilmaja.ee andmetel on täna muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoo vihma ning sooja on kuni 21 kraadi.
6: Hea reisija, Air Balticu megaseil on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni, lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Planeeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
7: Luutar, parimad pandimajad Eestis. Too nüüd oma seisma jäänud kuldehted Luutarisse müüki. Võtame vastu ka vanu ja katkiseid ehteid ning maksame raha kohe kätte. Luutar, kõige kõrgem kulla kokkoostu hind ja esindused üle Eesti. Leia lähim esindus luutar.ee.
8: Kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel 1.ee kutsub teid oma töö- ja õppinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. Mööbel 1.ee. Mugava elu valik.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Õlspais tussikeel, erinevad lõhnad, 400 milliliitrit, 2 eurot ja 99 senti. Sulikku on mineraliseeritud karboniseeritud vesi, 1,5 liitrit, 55 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
10: Gustav Adolfi koolituskeskus Tallinnas kutsub õppima. Avatud on eksamite ettevalmistus õpilastele. Huvikool, kogupäevakool ja keeltekool. Hea ettevalmistus tagab edu. Vaata rohkem meie kodulehelt gakk.ee.
11: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee. Let's go!
12: This is my hits.

0: täistunni toob teieni Air Baltic Mega Sale. Soodsad pakkumised sügisesse ja talve. Air Baltic.com.
1: Listen! The biggest and hottest head

0: Hea reisija, Airbalticu megaseil on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Broneeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
1: Kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õpinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. Mööbel1.ee. Mugava elu valik.
2: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
3: Stevi 5 ja Neptunast 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
2: Kordan, ööjooks.ee.
4: Hei, sinu suvi jälle siin. Ma ei ole veel kuhugi kadunud. No nüüd on parim aeg perega aeg maha võtta ja nautida Soome lõbustusparki ja elamuskeskusi. Teata lastele, et sõidame Viking Line'iga Soome ja vaata, kuidas nende silmad särama löövad. Sisukam suvi kestab. Broneeri reis vikingline.ee.
5: Universum oleks nagu teadnud ja saatnud täpselt õigel hetkel mu uksele selle politseiniku.
6: Jätke Colleen Hooveri uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
7: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassiminek või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauast ja toolist, kuni seljakoti ja pliiatsiteni. Leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
8: Nutikalt kooli koos klikiga. Meil on parima hinnaga nutitelefonid, sülearvutid ja digividinad. Osta lähimast kliki kauplusest või e-poest. Klikist leiad kõik, mida edukaks kooliaastaks vaja. Tule juba täna. Klik. Sinu digipood.
9: Valmistu kooliks koos Boostiga. Saa vähemalt miinus 25% kõigilt lastetoodetelt. Just nüüd boost.com e-poes.
10: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku Nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba.
11: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
12: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
13: Täna Supereporteris. NATO hävitajad ning luurelennukid on viimasel paaril päeval tiirutanud eriti ulatuslikult Kaliningradi oblasti ümbruses, aga ka Moldova kohal. Kas see tähendab ohtu või heidutust?
14: Täna õhtul kell 7 Supereporter Kanal 2.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Igati paslik vaadata siis, et kuidas on Eesti muutunud 35 aastaga. Mis oli siis aastal 91 ja mis on siis just nimelt eelmise aasta siis need nii-öelda näidud. Et selle aasta omasi veel ei tea, sest et aasta pole lõppenud, aga vaatamegi siis, et Eesti statistikaamet on teinud väikese kokkuvõtte siis.
3: Olgu vinge, sest kui hakata nüüd tagasi mõtlema, me ei olnud keegi sündinudki kolmes siin, aga ega vist väga ilusid asju ei olnudki, et inimesed alles nii-öelda tärkasid ja avastasid, aga Janet, ma arvan, nüüd üllatab meid kohe.
2: No nii, üllatan sellega hetkel, et rahvaarv on natukene vähenenud. Oli 1,5 miljonit, praegu on siis 1,3 miljonit. Siis tuleb ka välja, et abielusid sõlmiti rohkem aastal 91, aga näiteks lahutati ka rohkem. Ehk siis niimoodi mõlemad rohkem, üks on halb, teine on hea, on ju.
3: No aru saadab ka, kui oligi rohkem inimesi ka, siis rohkem abiellumisi on ka. Ja võibolla siis see oli rohkem teema ka, et me enne eetriväliselt arutasime siin just Janetiga, et inimesed abielluvad tänapäeval hiljem ja ei olegi võibolla nii noorelt, et sellepärast ka.
2: Ja on ja abiellutakse nüüd sellepärast, et tahetakse abielluda, mitte sellepärast, et võibolla majanduslikult on kuidagi kergem on ju. Aga räägime populaarsematest eestnimedest ka. Aastal 91 oli kõige populaarsemad nimed Martin ja Kristi. Aga nüüd siis eelmise aasta siis nii-öelda see statistika ütleb, et olid kõige populaarsemad Mark ja Sofia.
0: Janet Vavilov, Stiven Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
4: Ilmateate toovad teieni modernse joonega ja klassikalise stiiliga Pinska majad.
2: Ilmajaam.ee andmetel on täna muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoo vihma ning sooja on kuni 21 kraadi.
5: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
6: Sul on juhe, kust osta kooliaasta alguseks koolitarbeid? Muidugi büroo maailmast, sest kui ostad 89 euro eest koolikaupa, saad juhtmevabad kõrvaklapid tasuta. Büroo maailm, head uut juhtmevaba kooliaastat.
7: Tähelepanu, sõltumatud väiketeadlased on teinud tähtsa avastuse. Kvaliteetseema koolikauba saadab Apollost. Kontrollitud keskkonnas läbiviitud katsed kinnitasid teadlastele Apollo koolitarjate valiku vastupidavust ja tipptaset. Lisaks kingime 40 eurose ostuga kaasa Apollo kino laste kinke pileti. Koolikaupade ekspert Apollo ootab.
8: Sumehooaja lõpumüük Jyski kauplustes. Säästa 40-70% kogu aiamööblilt. Sisustama rõdu, terass või aed erinevas suuruses ja disainiga toolide, laudade ning aiamööbli komplektidega. Ostaga jysk.ee.
9: Valmistu uueks kooliaastaks koos Euronixiga. Nutikad pakkumised nutikatele seadmetele, sõprade ringi liikmetele, võimas OLED ekraaniga Asus ROG Strix Tandem Monitor nüüd 20% soodsam. Vaata lähemalt euronix.ee.
10: Kõik stardivad Sportlandiga. Ja mis veel parem, kõik lastetooted ja seljakotid nüüd miinus 20%. Sportland.
11: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikeseloojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
12: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu laktoosi. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
13: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
14: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
15: Täna Supereporteris.
1: NATO hävitajad ning luurelennukid on viimasel paaril päeval tiirutanud eriti ulatuslikult Kaliningradi oblasti ümbruses, aga ka Moldova kohal. Kas see tähendab ohtu või heidutust?
15: Täna õhtul kell 7 Supereporter Kanal 2.

0: täistunni toob teieni Air Balticu Mega Sale. Soodsad pakkumised sügisesse ja talve. Air Baltic.com.
1: Listen! The biggest and hottest hits.

0: väikse majad saab pintskast.
1: Suured majad saab ka pintskast.
0: Kõige ilusama majad saab pintskast.
1: Klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega
0: ikka pintskast.
1: Vaata lähemalt pintska.ee.
2: Lapselegi selge, et pintska.ee.
3: Nutikalt kooli koos klikiga. Meil on parima hinnaga nutitelefonid, sülearvutid ja digividinad. Osta lähimast kliki kauplusest või e-poest. Klikist leiad kõik, mida edukaks kooliaastaks vaja. Tule juba täna. Klik. Sinu digipood.
4: Broneeri suviselt lõbus perereis Soome. vikingline.ee.
5: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
6: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
5: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
7: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
8: Alejandro.
9: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
10: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
9: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
11: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimliku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
12: Hey, this is Taylor Swift.
13: Taylor Swift.
12: As legend has it you are listening to.
14: This is my hits.

0: ikka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Kallid kolleegid, las ma viin teid pisikesele ajarännakule. Lähme aastasse 2004, kus siis lätlased tegid meile jalgpallis ära. Nemad läksid EM-ile, meie kahjuks ei saanud.
2: Siiamaani sa õhtud teinekord magada, mõtlen selle peale ja olen nii-öelda rusikas on taskus.
1: Ma arvan, et ka sellepärast Andre ei saa magada, kui aastal 2025 Läti võitis Eestit korvpalli EM-il.
2: Ja napilt.
1: Väga napilt, 72-70 oli tulemus. Kas sellepärast ei ole ka magada saanud?
2: Teine rusikas on teises taskus.
3: See isegi, kus juures ei ole siin mingi nali, et ma mäletan, kui Andre tuli, ma reaalselt mäletan, kui Andre tuli järgmisel päeva hommikul tööle ja ta oli ikka läinud. Ta ikka elas läbi seda.
2: Nii et
3: Steven, nagu, ma läksin ka sellest läbi nagu tänu Andrile seega.
2: Anna midagi ilusat nüüd. Me oleme kannatanud küll siin.
1: No minul ka oli üks väga valus löök nüüd sel aastal, kui Põltsama Sinep kolis Lätti. Olin väga löödud sellest uudisest. Läksin protestima sinna Sinepi tehas, et aga asja ei saanud. Aga nüüd võime teha Eestile suure aplausi sellepärast, et me tegime tagasi neile. Alla me ei annud, võitlesime ja ütleks, et meie oleme nüüd selle sõja võitnud, sest et Kaarums on ametlikult nüüd Eesti rahvustoode, võiks öelda, sest et Eesti ettevõtte ostis piimatööstus ära, mille alla kuulub ka Kaarums.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilmateate toovad teie nii väikesed
5: ja suured pintskamajad.
6: Ilmajaam.ee andmetel laupäeval pilvisus tiheneb. Sadu võib olla tugev ja kohati on väikest ning sooja on kuni 19 kraadi.
7: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
8: Kui vaja on nii palju, on võimalik säästa. Taihmani kauplustes ja e-poes kehtib nüüd laste jalanõudele kuni 30% allahindlus. Lisateavet küsi Taihmani kauplustes.
9: Nutikalt kooli koos klikiga. Meil on parima hinnaga nutitelefonid, sülearvutid ja digividinad. Osta lähimast kliki kauplusest või e-poest. Klikist leiad kõik, mida edukaks kooliaastaks vaja. Tule juba täna. Klik. Sinu digipood.
10: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
11: Stevie 5 ja Neptunas 10 kilometrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
10: Kordan ööjooks.ee.
12: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Sisemööblilt, tekkidelt, patjadelt, madratsitelt, kardinatelt, hoiukastidelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
13: Alejandro!
14: Alejandro! Olen otsinud sind kogu päeva.
15: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
14: Hästi, Alejandro. Lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
16: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
17: Täna Supereporteris. NATO hävitajad ning luurelennukid on viimasel paaril päeval tiirutanud eriti ulatuslikult Kaliningradi oblasti ümbruses, aga ka Moldova kohal. Kas see tähendab ohtu või heidutust?
18: Täna õhtul kell 7 Supereporter Kanal 2.
19: Number one hit music station in Estonia.

0: Sul on juhe, kust osta kooliaasta alguseks koolitarbeid? Muidugi büroo maailmast, sest kui ostad 89 euro eest koolikaupa, saad juhtmevabad kõrvaklapid tasuta. Büroo maailm, head uut juhtmevaba kooliaastat.
1: Luutar, parimad pandimajad Eestis. Too nüüd oma seisma jäänud kuldehted Luutarisse müüki. Võtame vastu ka vanu ja katkiseid ehteid ning maksame raha kohe kätte. Luutar, kõige kõrgem kulla kokkuostu hind ja esindused üle Eesti. Leia lähim esindus luutar.ee.
2: Valmistu kooliks koos Boostiga. Saa vähemalt miinus 25% kõigilt lastetoodetelt. Just nüüd boost.com e-poes.
3: Vahel on nii, et ei talu midagi. Ei vihmastega liiga kuuma ilma ja isegi neid eriti liiga rõõmsaid inimesi. Aga meie saame aidata inimesi, kes ei talu laktoosi, sest Olerexis on nüüd saadaval laktoosivaba piimaga kohv. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga ainult Olerexis.
4: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Sind ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
5: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60% sisemööblilt, anatoomilistelt patjadelt, korvidelt, dekoratsioonidelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
6: Nutikalt kooli koos klikiga. Meil on parima hinnaga nutitelefonid, sülearvutid ja digividinad. Osta lähimast kliki kauplusest või e-poest. Klikist leiad kõik, mida edukaks kooliaastaks vaja. Tule juba täna. Klik. Sinu digipood.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Nõu täissütsuvorst. Erinevad sordid 250 grammi, 2 eurot ja 59 senti. Alkoholivaba õlu Rock Zero 0,5 liitrit purk 75 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
8: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
9: Number one hit music station in Estonia.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Igati paslik vaadata siis, et kuidas on Eesti muutunud 35 aastaga. Mis oli siis aastal 91 ja mis on siis just nimelt eelmise aasta siis need nii-öelda näidud. Et selle aasta omasi veel ei tea, sest et aasta pole lõppenud, aga vaatamegi siis, et Eesti Statistikaamet on teinud väikese kokkuvõtte siis.
2: Olgu vinge, sest kui hakata nüüd tagasi mõtlema, me ei olnud keegi sündinudki kolmes siin, aga ega vist väga ilusid asju ei olnudki, et inimesed alles nii-öelda tärkasid ja avastasid, aga Janet, ma arvan, nüüd üllatab meid kohe.
1: No nii, üllatan sellega hetkel, et rahvaarv on natukene vähenenud. Oli 1,5 miljonit, praegu on siis 1,3 miljonit. Siis tuleb ka välja, et abielusid sõlmiti rohkem aastal 91, aga näiteks lahutati ka rohkem. Ehk siis niimoodi mõlemad rohkem, üks on halb, teine on hea, on ju.
2: No aru saadav ka, kui oligi rohkem inimesi ka, siis rohkem abiellumisi on ka. Ja võibolla siis oli rohkem teema ka, et me enne eetriväliselt arutasime siin just Janetiga, et inimesed abielluvad tänapäeval hiljem ja ei olegi võibolla nii noorelt, et sellepärast ka.
1: Ja on ja abiellutakse nüüd sellepärast, et tahetakse abielluda, mitte sellepärast, et võibolla majanduslikult on kuidagi kergem on ju. Aga räägime populaarsematest eestnimedest ka. Aastal 91 oli kõige populaarsemad nimed Martin ja Kristi. Aga nüüd siis eelmise aasta siis nii-öelda see statistika ütleb, et olid kõige populaarsemad Mark ja Sofia.
0: Janet Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidmets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
3: Ilmateate toovad teieni modernse joonega ja klassikalise stiiliga Pinska majad.
1: Ilmajaam.ee andmetel laupäeval pilvisus tiheneb. Sadu võib olla tugev ja kohati on kaikest ning sooja on kuni 19 kraadi.
4: Hea reisija, Air Balticu megaseil on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Planeeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
5: Karklas paigaldab, karklas parandab.
6: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 1720.
5: Karklas paigaldab, karklas parandab.
7: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
8: Stevi 5 ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
7: Kordan ööjooks.ee.
9: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
10: Kõik stardivad Sportlandiga. Ja mis veel parem, kõik lastetooted ja seljakotid nüüd miinus 20%. Sportland.
11: Luutar, parimad pandimajad Eestis. Too nüüd oma seisma jäänud kuldehted Luutarisse müüki. Võtame vastu ka vanu ja katkiseid ehteid ning maksame raha kohe kätte. Luutar, kõige kõrgem kulla kokkoostu hind ja esindused üle Eesti. Leia lähim esindus luutar.ee.
12: Kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel 1.ee kutsub teid oma töö- ja õppinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. Mööbel 1.ee. Mugava elu valik.
13: Täna Supereporteris. NATO hävitajad ning luurelennukid on viimasel paaril päeval tiirutanud eriti ulatuslikult Kaliningradi oblasti ümbruses, aga ka Moldova kohal. Kas see tähendab ohtu või heidutust?
14: Täna õhtul kell 7. Supereporter Kanal 2.
15: Oh yeah! Yeah.
16: My name is Somber. This is my song, Calm Record.
17: Turn it up, loud.
16: This is my hit.

0: täistünni toob teieni Air Balticu Mega Sale. Soodsad pakkumised sügisesse ja talve. Air Baltic.com.
1: Listen! The biggest and hottest head.

0: väikse majad saab pintskast.
1: Suured majad saab ka pintskast.
0: Kõige ilusama majad saab pintskast.
1: Klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega
0: ikka pintskast.
1: Vaata lähemalt pintska.ee.
2: Lapselegi selge, et pintska.ee.
3: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
4: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
3: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
5: Kui vaja on nii palju, on võimalik säästa. Taihmani kauplustes ja e-poes kehtib nüüd laste jalanõudele kuni 30% allahindlus. Lisateavet küsi Taihmani kauplustes.
6: Aga rongiga saab Tartust Tallinna kiiremini ja perioodipiletiga ka soodsamalt. Elron.
7: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Kallid kolleegid, las ma viin teid pisikesele ajarännakule. Lähme aastasse 2004, kus siis lätlased tegid meile jalgpallis ära. Nemad läksid EM-ile, meie kahjuks ei saanud.
2: Siia maani sa õhtuti teinekord magada, mõtlen selle peale ja on nii-öelda rusikas on taskus.
1: Ma arvan, et ka sellepärast Andri ei saa magada, kui aastal 2025 Läti võitis Eestit korvpalli EM-il.
2: Ja napilt.
1: Väga napilt, 72-70 oli tulemus. Kas sellepärast ei ole ka magada saanud?
2: Teine rusikas on teises taskus.
3: See isegi kus juures ei ole siin mingi nali, et ma mäletan, kui Andri tuli, ma reaalselt mäletan, kui Andri tuli järgmisel päeva hommikul tööle ja ta oli ikka läinud. Ta ikka elas läbi seda.
2: Nii et
3: Steven, nagu, ma läksin ka sellest läbi nagu tänu Andrile seega.
2: Anna midagi ilusat nüüd. Me oleme kannatanud küll siin.
1: No minul ka oli üks väga valus löök nüüd sel aastal, kui Põltsama Sinep kolis Lätti. Olin väga löödud sellest uudisest. Läksin protestima sinna Sinepi tehas, et aga asja ei saanud. Aga nüüd võime teha Eestile suure aplausi sellepärast, et me tegime tagasi neile. Alla me ei annud, võitlesime ja ütleks, et meie oleme nüüd selle sõja võitnud, sest et Kaarums on ametlikult nüüd Eesti rahvustoode, võiks öelda, sest et Eesti ettevõtte ostis piimatööstus ära, mille alla kuulub ka Kaarums.
0: Janet Vavilov, Steven Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikul 6-10.
4: Ilmateated toovad teieni väikesed
5: ja suured pintskamajad.
6: Ilmajaam.ee andmetel laupäeval pilvisus tiheneb. Sadu võib olla tugev ja kohati on väikest ning sooja on kuni 19 kraadi.
7: Hea reisija, Air Balticu megaseil on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Planeeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Lemmik majonees originaal Provençal. 700 grammi, 1 euro ja 99 senti. Uvik Hiina pelmeenid. 2 kilogrammi, 8 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: Gustav Adolfi koolituskeskus Tallinnas kutsub õppima. Avatud on eksamite ettevalmistus õpilastele. Huvikool, kogupäevakool ja keeltekool. Hea ettevalmistus tagab edu. Vaata rohkem meie kodulehelt gakk.ee.
10: Karglas paigaldab, karglas parandab.
11: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karglas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karglas.ee või helista 1720.
10: Karglas

0: täistünnid toob teieni Air Baltic Omega Sale. Soodsad pakkumised sügisesse ja talve. Air Baltic.com.
1: Listen! The biggest and hottest hit.

0: Sul polnud aimugi ja mis siis, nad keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir, mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Spillen kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

0: Ilmateate toovad teieni modernse joonega ja klassikalise stiiliga pinskamajad.
1: Ilmajaam.ee andmetel laupäeval pilvisus tiheneb. Sadu võib olla tugev ja kohati on kaikest ning sooja on kuni 19 kraadi.
2: Hea reisija, Airbalticu megaseil on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni, lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Planeeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
3: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
4: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
3: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
5: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
6: Järgneb ravimireklaam.
7: Ai! Äge valu seljas, lihastes või liigestes.
6: Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletiku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
8: What's up everybody, this is Lost Frequencies. This is my single and gold. Where are you now?
9: This is my hit.

0: for somebody
1: else. Täistyynid toob teieni Air Baltic Omega Sale. Soodsad pakkumised sügisesse ja talve. Air Baltic.com.
2: Listen! The biggest and hottest hit.

0: Gustav Adolfi koolituskeskus Tallinnas kutsub õppima. Avatud on eksamite ettevalmistus õpilastele. Huvikool, kogupäevakool ja keeltekool. Hea ettevalmistus tagab edu. Vaata rohkem meie kodulehelt gakk.ee.
1: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
2: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
1: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
3: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
4: Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
5: Number one hit music station in Estonia.

0: Äänekeset.
1: Ja suured pintskamajad.
2: Ilmajaan.ee andmetel laupäeval pilvisus tiheneb. Sadu võib olla tugev ja kohati on ka äikest ning sooja on kuni 19 kraadi.

0: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
1: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
0: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
2: Kus me oleme?
3: Kaarklassis.
2: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassis. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
4: Broneeri kohe kaarklass.ee.
5: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
6: Number one hit music station in Estonia.

0: täistünni toob teieni Air Balticu Mega Sale. Soodsad pakkumised sügisesse ja talve. Air Baltic.com.
1: Listen! The biggest and hottest hits.

0: erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandipere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
1: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
2: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
3: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
4: Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päev.

0: Ilmateate toovad teieni modernse joonega
1: ja klassikalise stiiliga pinskamajad.
2: Ilmajaam.ee andmetel laupäeval pilvisus tiheneb. Sadu võib olla tugev ja kohati on kaikest ning sooja on kuni 19 kraadi.
3: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
0: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
4: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne. Number one hit music station in Estonia.

0: täistunni toob teieni Air Baltic Omega Sale. Soodsad pakkumised sügisesse ja talve. Air Baltic.com.
1: Listen! The biggest and hottest hits

siin oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.

0: tead ja te toovad teieni väikesed
1: ja suured pintskamajad.
2: Ilmajaam.ee andmetel laupäeval pilvisus tiheneb. Sadu võib olla tugev ja kohati on väikest ning sooja on kuni 19 kraadi.
3: Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!

0: täistünnid toob teieni Air Baltic Omega Sale. Soodsad pakkumised sügisesse ja talve. Air Baltic.com.
1: Listen! The biggest and hottest hits.

kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!

sina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav. Number one hit music station in Estonia.

0: täistünni toob teieni Air Balticu mega sale. Soodsad pakkumised sügisesse ja talve. Air Baltic.com.
1: Listen! The biggest and hottest hits.

kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav. My hits. My hits. My hits.

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Number one hit music station in Estonia.

0: täistünnid toob teieni Air Baltic Omega Sale. Soodsad pakkumised sügisesse ja talve. Air Baltic.com.
1: Listen! The biggest and hottest hit.

täpselt ei teagi, mis juhtus, suvi sai läbi ja vajan veel puhku.

mängisid kevadet, jäänud nii üksi ja ma harjudes elan, et see on ühe mehe süstik, mis teab, nii on ja nii vist mul jääbki nüüd siin. Ma olen tunnud, et miski ei aita, kõik jääbki mul nii. Pooleks mõrgi.

sina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.

0: täistünni toob teieni Air Balticu Mega Sale. Soodsad pakkumised sügisesse ja talve. Air Baltic.com.
1: Listen! The biggest and hottest hits.